0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro ovog ponedeljka, 20. jula, žele vam iz režije tonski realizator Zoran Ergić i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Iako Brisel nastoji da pokaže jedinstven front prema Rusiji, pregovori o 21. paketu sankcija ponovo otkrivaju da unutar Evropske unije rastu ozbiljna neslaganja kad je reč o antiruskoj politici, upozoravaju analitičari. Ruske snage izvele udare na objekte transportne infrastrukture i vojne logističke centre širom Ukrajine, na dva tankera u Crnom moru izveden ciljani teroristički napad, 10 stranih plaća neutralisano u Harkovskoj oblasti. Ne treba imati iluzija da će Amerikanci promeniti stav o Kosovu i Metohiji, ali oni menjaju stav o dijalogu, što je novina u odnosu na prethodnu administraciju, kažu analitičari povodom odluke Vašingtona da suspenduje strateški dijalog sa Prištinom. Istražujemo i da li u sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine zaista postoji spisak od 800 ljudi kojima će se u budućnosti suditi praktično zbog verbalnog delikta. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je zadala teške udarce američkim bazama u Jordanu, Kuvajtu, Omanu i drugim zemljama i poručila da će nastaviti sa takvim akcijama, ističući da Amerikanci pokušavaju da napadima nadoknade poraz u ratu sa Teheranom. Sjedinjene Države uputit će dodatne borbene avione tipa F-16 i F-35 na Bliski istok, to ukazuje na mogućnost intenziviranja vojnih udara na Iran, objavili su mediji pozivajući se na američke zvaničnike. Donald Trump je izjavio da bi Iran trebalo uključiti u zakonodavni predlog o sankcijama protiv Rusije i ocenio da bi taj potez, kao i dodavanje Hezbolaha na postojeći predlog, bilo velika stvar. Ako takav dokument bude usvojen, njime bi između ostalog bile uvedene restriktivne mere protiv rukovodstva Ruske federacije. Predlog predviđa i uvođenje sekundarnih sankcija protiv zemalja koje kupuju rusku naftu, uranijum kao i prirodni gas. Ukrajina je od 2022. godine do aprila 2026. od 400 milijardi evra vojne i druge pomoći koje su joj obećale institucije Evropske unije i zemlje članice dobila tek oko 180 milijardi evra, pisali su mediji proteklog vikenda.

0: Iako Brisel nastoji da pokaže jedinstveni front prema Rusiji, pregovori o 21. paketu sankcija ponovo su otkrili da unutar Evropske unije rastu ozbiljna neslaganja kad je reč o antiruskoj politici. Pitanje je koliko će dugo Unija moći da zadrži kompaktnost u vođenju svoje spoljne politike, a naročito kada je u pitanju ukrajinski konflikt, upozoravaju analitičari. Najnoviji paket mera najavljen iz Brisela trebalo je da bude usvojen bez većih problema, ali je zaustavljen zbog protivljenja pojedinih država koje sve otvorenije ukazuju na to da sankcije nanose štetu evropskim privredama. U prvom planu našla se Grčka, koja se protivi predlogu da se dodatno ograniči transport ruskog tečnog prirodnog gasa. Prema pisanju više evropskih medija, u Atini smatraju da ova mera teško pogodila grčku brodarsku industriju, a posebno kompaniju Dinagas, koja posjeduje specijalizovane gasne tankere. U pitanju je transport ruske robe iz postrojenja Jamal na Arktiku, a značajan broj tankera ove kompanije izgrađen je posebno za opsluživanje konkretno ovog projekta. Kako kaže grčka strana, kompanija neće moći da te tankere koristi bilo gde drugde i bit će primorana da ih proda, a jedan takav tanker košta približno 300 miliona dolara. Zbog ovog slučaja usvajanje čitavog paketa sankcija je za sad odloženo, ali Grčka nije usamljena u ovome. Takav stav dele i Kipar i Malta, dve mediteranske zemlje čije ekonomije u velikoj meri zavise od pomorskog saobraćaja i brodarstva, i one upozoravaju da bi nove restrikcije ozbiljno ugrozile njihove nacionalne interese, i to pokazuje da su ekonomske posledice sankcija, kažu analitičari, postale sve teže prihvatljive, čak i za članice Evropske unije koje su do sada podržavale većinu odluka koje se donose u Briselu. Prema rečima nekadašnjeg ambasadora Srbije u Grčkoj i Turskoj, Dušana Spasojevića, razlozi koje navodi grčka kompanija su legitimni. Ona je uložila velika sredstva kako bi preko Arktika prevozila ruski tečni gas, i odluka grčke vlade da zaštiti interese jedne svoje velike firme je, kaže Spasojević, apsolutno logična.
1: Tako da ne vidim ništa sporno u tome. I mislim da je sasvim logično da ovoga bude sve više. Naravno, ovoga je bilo i u drugim zemljama, ali to nije objavljivano zato što su one uspele da izvrše uticaj. Ja sam vidio zanimljivu izjavu ove gospođe koja je ministar spoljnih poslova Evropske unije, da postoji plan B, a plan B očigledno znači da se prekrše pravila i pravo veta i konsenzusa koji mora da se postigne u okviru Evropske unije. Tako da mi je to na duže staze neće biti održivo.
0: Odmah pošto se Grčka usprotivila nacrtu sankcionog paketa, počela je medijska kampanja protiv kompanije Dinagas, a njen vlasnik u zapadnim mainstream medijima naziva se tajkunom i oligarhom, kaže Spasojević, i dodaje da je to jasan znak na koji način se dele države Evropske unije, na, kako kaže, bitne i nebitne članice.
1: Neki bogat i uticajan poslovni čovek u nekoj mainstream zapadnoj zemlji izvrši uticaj na vladu, Elon Musk u Americi ili neko u Francuskoj ili u Nemačkoj, neka velika kompanija, onda je to legitimno. Kada jedan grčki poslovni čovjek koji ima uticaj vrši pritisak na svoju vladu da bi zaštitio svoj interes, onda on u zapadnoj štampi odmah biva, dobije etiketu oligarh. Naravno, oligarci onda, a naravno oligarci ne mogu da budu ni Nemci, ni Englezi, ni Francuzi, ni Amerikanci. Oligarci su rezervisani samo za ove, po znacima navoda, niže razredne članice Evropske unije.
0: Spasović podsjeća da je Austrija u pregovorima postavila sopstvene uslove, insistira na rešavanju pitanja interesa Raiffeisen banke, a pojedine druge članice Evropske unije traže izmene nekih delova najavljenog sankcionog paketa. Francuska i Italija izražavaju rezerve prema predlogu da se uvede opšta zabrana ulaska u Evropsku uniju za strane državljane koji su ratovali na ruskoj strani u Ukrajini. Nemačka ima primedbe na ograničenja uvoza pojedinih ruskih proizvoda, proizvoda, a Bugarska se usprotivila nekim personalnim sankcijama. Iako su svi ovi razlozi različiti, zajednički imenitelj im je, kaže Dušan Spasojević, apsolutno isti, a to je da sve veći broj država insistira na tome da se prilikom donošenja novih mera uzmu u obzir i njihovi ekonomski i nacionalni interesi, a ne samo interesi koje zastupa briselska birokratija. Kako kaže naš sagovornik, radi se zapravo o interesima Vašingtona, jer Amerikancima ide u prilog da se Evropska unija i Rusija međusobno ekonomski iscrpljuju.
1: Vidim da ekonomski od tog iscrpljivanja više pati Evropa u ekonomskom smislu, ali vidim da neki u Evropi misle da treba ići korak dalje od toga i spremati se za nekakav rat protiv Rusije, za račun naravno opet neke treće strane. I ne očekujem mnogo od briselske birokratije, niti od ljudi koji sede u Briselu uglavnom, tradicionalno već duže vreme sede ljudi koji su smenjeni tako što su poslati u Brisel, smenjeni da ne smetaju domaćoj politici, ili su falsifikovali nekakve diplome, doktorate pa su poslati tamo, ili su završili svoje karijere pa da ne smetaju u partijama koji su i dalje na vlasti. Tako da od njih ne treba mnogo očekivati.
0: Političari koji se vode interesima sopstvenih zemalja morat će mnogo toga da promene u Briselu. Upravo primjer kompanije Dinagas mnogo govori o tome kako funkcioniše briselska birokratija, kaže Spasojević. Naime, vest da se Grčka protivi 21. paketu sankcija u etar je prvi pustio neimenovani izvor iz Brisela. On je novinarima, kako kaže Spasojević, doturio primjedbe koje je dostavio grčki ambasador, a mislio je da razgovara sa prijateljima u poverenju i da njegovi sagovornici imaju razumevanja za potrebe zemlje koju predstavlja.
1: Da Evropska unija vodi interes o svojim članicama, ona bi uvela sankcije protiv Turske, koja već 52 godine upira 40% teritorije svoje države članice koja se zove Kipar. Protiv Turske da ne postoji 21 krug sankcija. Ne postoje nikakve sankcije, ona je šta više kandidat da uđe u Evropsku uniju.
0: Spasojević podsjeća da je posljednjih godina Evropska unija usvojila već 20 paketa sankcija protiv Ruske federacije, ali rasprave o 21. očigledno pokazuju da je dostići konsenzus sve složeniji potez, dok Evropska komisija i deo članica Unije zagovaraju nastavak pooštravanja pritiska na Moskvu. Neke predstavnice u Evropi sve otvorenije postavljaju pitanje cene koju za takvu politiku plaća evropska privreda, njen transportni sektor, kao i energetska bezbednost. Zbog svega toga, sve češće u diplomatskim krugovima čujemo ocene, kaže Spasojević, da se iza formalnog jedinstva Evropske unije naziru sve duplje razlike. Kako broj sankcija raste, tako raste i broj zemalja koje nastoje da zaštite sopstvene ekonomske interese, i to ukazuje na to da bi upravo pitanje odnosa prema Ruskoj federaciji u narednom periodu moglo da postane jedna od najozbiljnijih linija podela unutar Evropske unije, zaključuje Dušan Spasojević na kraju razgovora za Sputnik.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Ruske snage za protekla 24 sata izvele su niz udara na objekte transportne infrastrukture i vojne logističke centre širom Ukrajine, saopštilo je u nedelju Rusko ministarstvo odbrane. Ruske PVO snage oborile su tokom proteklog vikenda najmanje dve rakete Neptun MD, jedan projektil HIMARS i najmanje 678 ukrajinskih bespilotnih letilica, saopštava Rusko ministarstvo odbrane. Oslobođeno je naselje Voljno u Dnjepropetrovskoj oblasti. Snage Crnomorske flote uništili su najmanje dva besposadna plovila u akvatoriji Crnog mora. Snage Kijeva za poslednja 24 sata, navode u Moskvi, izgubile su najmanje 1500 vojnika. Ruska vojska izvela je tokom proteklog vikenda intenzivne napade na brojna preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, kao i logističke centre u Kijevu i Kijevskoj oblasti. Pogođeno je preduzeće koje proizvodi sisteme za upravljanje raketama F5 Flamingo kompanije Meridian, kao i kompanija Artium koja proizvodi različite komponente za te rakete. Gađana je firma Oakline koja se bavi proizvodnjom komponenti za bespilotne letilice Deep Strike. Uništen je Kijevski inovacioni terminal Nova pošta koji je služio za isporuke i skladištenje proizvoda dvostruke namene. Isto se desilo i logističkom centru Tarasovka koji je korišćen za sklapanje agregata za ukrajinske bespilotne letilice, a kompanija specijalizovana za proizvodnju lične zaštitne opreme i municije UKRTAK, osnovana 2022. takođe je uništena. To je na društvenim mrežama potvrdio njen osnivač Severion Dangadze. Dva tankera na naftnom terminalu Kaspijskog cevovodnog konzorcijuma u Crnom moru bili su meta ciljanog terorističkog napada bespilotnim letilicama, saopštila je u nedelju kazahstanska kompanija. Kako se navodi, na tankerima Asia, koji plovi pod zastavom Liberije, i Nisos Ios pod zastavom Maršalskih ostrva, nalazile su se međunarodne posade. A 10 stranih plaćenika koji su se borili na strani ukrajinske vojske neutralisano je u Harkovskoj oblasti. To je saopšteno Sputniku u nedelju iz pouzdanih izvora u ruskim snagama bezbednosti. Kako se navodi, radi se o 9 kolumbijskih plaćenika i Paragvajcu Andrijanu Baretu, koji je, sudeći prema njegovim nalozima na društvenim mrežama, hteo da bude profesionalni fudbaler. Naš izvor navodi da ukrajinska komanda koristi strane plaćenike, uključujući one iz južnoameričkih zemalja, u pokušaju da obuzda rusko napredovanje na ovom fronta.

0: Napadi na tankere koji prevoze naftu Kaspijskog cevovodnog konzorcijuma predstavljaju kršenje interesa Kazahstana, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova te zemlja. Astana je posebno zabrinuta zbog namernog nepoštovanja mehanizma o kom su se dogovorile zainteresovane strane za razmenu informacija o civilnim brodovima koji ulaze u Crno more radi utovara nafte na terminalima. Ovo, kako se navodi, ugrožava živote i bezbednost brodskih posada. Nedostatak ruskog gasa izazvao je dugotrajnu energetsku krizu u Nemačkoj, izjavio kancelar Friedrich Merz. On je u razgovoru s novinarima probao da objasni neispunjavanje obećanja koje je dao nemačkim građanima i istakao da je trenutni najveći problem veoma visok nivo javnog duga, što ga, kako je rekao, izuzetno zabrinjava. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da država prati razgovore između MOL-a i većinskih ruskih vlasnika NIS-a, ali njihov ishod, kao ni eventualne odluke američke administracije, kako je rekla, ne zavise od Srbije. A novi sistem kontrole granica Evropske unije gotovo je utrostručio vreme koje državljani drugih zemalja, recimo Velike Britanije, provode na pasoškoj kontroli, čak i nakon određenih poboljšanja proteklih dana. To je izjavio direktor aerodroma u Rimu Ivan Basato, a prenele Evropske agencije. Ovo je Radio Sputnik. Ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i do kakvih sve problema i promjena, pre svega kod dece, može da dođe ukoliko se razvije zavisnost od korišćenja mobilnih telefona.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Sjedinjene Države saopštile su da čekaju stvaranje uslova za pokretanje strateškog dijaloga sa takozvanim Kosovom. Naglašavaju da to uključuje ispunjavanje obaveza Prištine prema, kako se navodi, srpskoj manjini u pokrajini. Portparol State Departmenta podsjetio da je strateški dijalog suspendovan zbog zabrinutosti u vezi sa postupcima tehničke vlade u Prištini. Ova izjava data je na dan početka prve runde strateškog dijaloga sa Srbijom, koji je usmeren na produbljivanje bilateralne saradnje u oblastima kao što su bezbednost, ekonomija i spoljna politika. Diplomata i bivši ambasador Dora Milivojević za Sputnik kaže da ne treba da budemo iznenađeni što Amerika neće da nastavi rad na strateškom dijalogu s Prištinom dok Albanci, koji vladaju Kosovom, ne reše svoje obaveze prema srpskoj zajednici u pokrajini.
2: Oni su obustavili taj strateški dijalog zato što su nezadovoljni politikom Prištine. Dakle, to nije ništa novo i to je poznata činjenica. Politika vlade koju sprovodi Kurti ne odgovara interesima ove administracije. I tu je srpsko pitanje jedno od ključnih pitanja. I to što kažu da se ispune obaveze, ne znam na šta misle, ali verovatno misle i na zajednice srpskih opština i ne znam na šta još treba precizirati. Ali ono što je sasvim sigurno, to je jasan znak i jasna poruka da Amerikanci u ovoj administraciji znatno više i znatno direktnije vode računa o srpskom faktoru i o srpskim interesima.
0: Milivojević ne vidi problem u terminu koji je korišćen u ovom dokumentu u kom su Srbi nazvani manjinom na Kosovu i Metohiji.
2: Ne treba imati iluziju da će Amerikanci promene stav. Oni su priznali Kosovo i oni od toga ne odustaju, ali menjaju stav kad je reč o tome kako to pitanje treba rešiti. Oni su u strategiji nacionalne bezbednosti nedavno na tu temu jasno rekli da dijalog treba nastaviti, da dijalog treba da se odvija na političkom planu i treba da ima u vidu interese obe strane. Prema tome, to je značajna novina u odnosu na prethodne administracije. A oni neće promeniti stav, ali način rešavanja je, mislim, potpuno drugačiji. I rezultat toga je i ovaj stav oko suspendovanja strateškog partnerstva, razgovora o strateškom partnerstvu sa Prištinom.
0: Sjedinjene Države su u septembru prošle godine suspendovale strateški dijalog sa takozvanim Kosovom, podsjeća Milivojević, zbog niza jednostranih poteza vlade u Prištini koji su, prema navodima Vašingtona, podigli tenzije, ograničili mogućnost saradnje i bili usmereni na sprečavanje kosovskih Srba da učestvuju u političkom životu pokrajine.
1: Radio Sputnik.
0: U sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine postoji spisak od oko 800 ljudi kojima će se u budućnosti suditi praktično zbog verbalnog delikta, to jest zbog toga što su nekada negde izjavili da se u Srebrenici nije desio genocid, da su Radovan Karadžić i Ratko Mladić heroji ili su negde podigli tri prsta, kaže u razgovoru za Sputnik predsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić povodom novog pravnog fenomena u Bosni i Hercegovini, hiperprodukcije krivičnih prijava u skladu sa nametnutim zakonom Valentina Incka, kako kaže naš sagovornik Kojić, dodaje da se sudi čak i Srbima koji su već procesuirani u Haškom tribunalu i već služe svoje kazne. Primjer je bivši general Vojske Republike Srpske Radislav Krstić. Kojić napominje da je optužnica protiv njega potegnuta baš u trenutku u sred njegovog pokušaja nagodbe u vezi sa izlaskom iz zatvora.
3: Očigledno da im nije bilo dovoljno što su ga jednom procesuirali, pa sada idu dalje. Imamo također činjenicu da recimo sud Bosne i Hercegovine tri puta sudi čovjeku koji je potpredsjednik Narodne skupštine, Dragomiru Vasiću. Dakle, tri procesa protiv njega pokušavaju, ne mogu da mu nađu ništa, ali oni dalje ne odustaju. To je nešto što, ja mislim da u svijetu ne postoji takva praksa, ali

0: ne želi mir.
1: Naš sagovornik ocenjuje da je u Bosni i Hercegovini, kad su Srbi u pitanju, sve moguće i, kako kaže, očigledno postoji nekakva kvota u vezi sa tim koji broj Srba mora biti optužen.
0: Ja za ovaj sud Bosne i Hercegovine često kažem da je tu bolestno čedo Haškog tribunala, jer ovo što on radi ništa drugo da bolest. Bosna i Hercegovina vlada sistem kad ja te tuži i kad ja se sudi. Nemamo se mi ovdje kome žaliti ako su presudili izabranog predsjednika Republike Srpske. Dakle, često kažem da je sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine snajperskog gnijezda iz kog se najbolje puca po Republici Srpskoj. Mi nemamo kome da se žalimo ovdje. Dakle, Srbi su ovdje prepušteni sami sebi i to je ono što je najžalosnije. Sada postoji spisak od 800 ljudi kojima će se suditi zbog verbalnog delikta. Dakle, zbog toga što sam negdje izjavio da su Srebrenici nije desio genocid ili kažu da su Radovan Karadžić i Ratko Mladić heroji.
1: Kojić razgovor za Sputnik zaključuje citatom Nobelovca Ive Andrića, koji je, kako kaže, svojevremeno rekao da kada uđete u Bosnu i Hercegovinu, prestaje svaka logika.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: Svakodnevno se suočavamo sa zavisnošću od mobilnih telefona. Deca veoma rano počinju da ih koriste, a posljedice su ogromne, ne samo psihičke, već i fizičke, kaže za Sputnik Stevan Radovanović, direktor marketinga i prodaje specijalne bolnice za bolesti zavisnosti, doktor Vorobjer. On je bio gost našeg podcasta Život iza kulisa. Između ostalog se osvrnuo i na korišćenje takozvanih vejpova i opasnosti koje ti aparati sa sobom nose. Upozorio je da se posljedice razvijaju brzo, brže nego kod cigareta, a istina je da u tim napravama možda nekada uopšte nema nikotina, ali ima drugih supstanci koje, kako kaže Radovanović, uništavaju pluća i druge čovekove organe.
3: Kod vejpa, što se pojavljuje sada nova stara bolest, kokičasta pluća, to su neke stvari koje su prosto plod svega ovoga što nam dolaze u novo. Nažalost, sve je više situacija da mladi mnogo rano postaju zavisni i od telefona i od raznih elektronskih cigareta, pa i preko nekih lakih, čak i do teških droga. Stiče se s jedne strane utisak da se pomerila ta granica godina kada mladi počinju da konzumiraju supstance i lakše i teže, u poređenju sa to kako je recimo bilo pre nekih 20 godina, 10, sve ima tendenciju nekog ubrzanja.
1: Psiholog i porodični terapeut Sandra Božić podsjetila je da je zavisnost od korišćenja mobilnih telefona savremena pojava i da može dovesti do fizičkih promjena na osobi, kao što je recimo, kako kaže, atrofija mišića usled dugog sedenja sa telefonom u rukama.
4: Kada govorimo o zavisnosti, sad bilo koje vrste, da li su to mobilni telefoni, igrice ili neke supstance, zapravo tu imamo određene indikatore koji nam ukazuju da li je nešto zavisnost, da li je nešto samo možda neka naša navika i ostalo. Ono što može da nam ukaže da je došlo do zavisnosti jeste to upravo kako se to odražava na naše ponašanje i na naše odnose sa drugim ljudima, na primjer, kao i na naše zdravlje, fizičko, psihičko, emotiv. Ako bismo sada gledali da li je, ako koristimo mobilni telefon, kada sednemo u kafić, da li smo zavisnici ili nismo od njega, također može da nam ukazuje na to i svrha, pošto sad mobilni telefoni su naši mali kompjuteri zapravo. Većina ljudi koristi telefon i u svrhu posla. E sad, tu je tanka granica, postoji nešto što je, i da kažemo, neki radoholizam, koji isto tanka je granica između toga koliko je naš posao nama u svojstvu naše dobrobiti ili koliko već počinje da nam šteti.
1: Naša sagovornica je istakla da su posljedice zavisnosti pre svega povlačenje u sebe, kada recimo neko sedi u društvu, ali nije prisutan. Također, osobe postaju impulsivnije, drskije, emocije su izraženije, a kako kaže, roditelji u tinejdžerskom periodu i ovako i onako već počinju da gube uticaj nad decom, kojima je mnogo važnija pripadnost grupi. Ona se osvrnula i na proces lečenja od bolesti zavisnosti i istakla značaj uloge porodice u tom procesu.
4: Porodica može da pomogne osobi tako što će se i oni sami informisati o tom samom problemu, razgovarati sa njom i negde motivisati na lečenje i biti saradnik u radu. Lično ja insistiram uvek da postoji, odnosno kada govorimo o bolestima zavisnosti, neophodno je da postoji saradnik u lečenju. Jer bolest zavisnosti je takva da, znate, ona je hronična recidivna bolest. Možemo govoriti da osoba dođe na lečenje i prosto

0: više nikada nije recidivirala, ima i toga, ali imamo nekada, dešava se i da neko recidivira, da li posle 5 godina, da li posle godine, to je sve proces lečenja. I sami pacijenti i porodice umeju da se obeshrabre, ali to zapravo ne bi trebalo da bude tako. Ima šanse za funkcionalnim životom sve dok se osoba leči.
1: Sagovornici ističu da je najveći korak zapravo nagovoriti osobu da počne sa lečenjem i tu je, kako kažu, porodica izuzetno važna jer ona postavlja granice. Na klinici Borobjev priprema se i novi način saradnje sa pacijentima u vidu komune, gde će, kako kažu naši sagovornici, ljudi sticati nove navike, raditi u novom životnom stilu i moći će da sarađuju sa psiholozima i terapeutima.

0: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije vesti. Iranska revolucionarna garda saopštila da je zadala teške udarce američkim bazama u Jordanu, Kuvajtu, Omanu i drugim zemljama uz poruku da nastavlja sa sličnim akcijama. Ističe da Amerikanci pokušavaju da napadima nadoknade poraz u ratu. Sjedinjene države uputit će dodatne borbene avione tipa F-16 i F-35 na Bliski istok. To ukazuje na mogućnost intenziviranja vojnih udara protiv Irana, objavili su mediji pozivajući se na američke zvaničnike. Donald Trump izjavio da bi Iran trebalo uključiti u zakonodavni predlog o sankcijama protiv Rusije i ocenio da bi dodavanje Teherana i Hezbolaha na taj predlog bilo, kako je rekao, velika stvar. Više detalja potražite na našem Telegramu i našem sajtu sputnikportal.rs. Ruske snage izvele udare na objekte transportne infrastrukture i vojne logističke centre širom Ukrajine, na dva tankera u Crnom moru izveden ciljani teroristički napad. Kazahstan osudio taj čin. 10 stranih plaćenika neutralisano u Harkovskoj oblasti, saopštava Rusko ministarstvo odbrane. Ukrajina je od 2022. do aprila ove godine od 400 milijardi evra vojne i druge pomoći, koju su je obećale institucije Evropske unije i njene članice, dobila tek oko 180 milijardi evra, navode evropski mediji. A novi sistem kontrole granice Evropske unije gotovo je utrostručio vreme koje državljani Velike Britanije provode na pasoškoj kontroli, čak i nakon određenih poboljšanja. Ovo važi i za državljane drugih zemalja, izjavio je juče direktor aerodroma u Rimu Ivan Basato. Bio Radio Sputnik, ponovo smo sa vama uživo na ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Gledajte nas i u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a naše vesti pratite tokom čitavog dana na Telegramu Sputnika Srbija, kao i na društvenim mrežama X i Viber. Sa vama su u prethodnih pola sata bili u režiji tonski realizator Zoran Ergić, u studiju Uroš Bobić, redakcija Sputnika. Želim vam...
1: Narodni radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana danas u 11 časova. Prva tačka dnevnog reda sednice biće izbor predsednika tog tela i njegovog zamenika. Do početka jeseni očekuje se da će Agencija za prostorno planiranje i urbanizam obraditi 320.000 zahteva za upis bespravnih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, koji je nazvan svojna svome. Prenos podataka se obavlja fazno i vlasnici se pozivaju da uplate takse po prijemu obaveštenja kako bi objekat bio upisan u katastar nepokretnosti. Američka vojska 9. noć za redom izvela je napade na Iran, saopštila je Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država. Sa druge strane, Iranska revolucionarna garda objavila je da ni kap nafte i gasa neće proći kroz Ormuski Moreus ako se nastavi američka agresija. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio da Iran koristi Ormuski Moreus kao sredstvo pritiska u sukobu na Bliskom istoku i pozvao druge države da se više angažuju u zaštiti svetske plovidbe. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu rezultatom 1:0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom, kratkotranim pljuskovima i grmljavinom, samo na severu zemlje pretežno sunčano. Najniža temperatura od 17 do 22 stepena, a najviša dnevna od 27 do 33.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana danas u 11 časova. Prva tačka dnevnog reda sednice biće izbor predsednika tog tela i njegovog zamenika. Do početka jeseni očekuje se da će Agencija za prostorno planiranje i urbanizam obraditi 320.000 zahteva za upis bespravnih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, koji je nazvan svojna svome. Prenos podataka se obavlja fazno i vlasnici se pozivaju da uplate takse po prijemu obaveštenja kako bi objekat bio upisan u katastar nepokretnosti. Američka vojska 9. noć za redom izvela je napade na Iran, saopštila je centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država. Sa druge strane, Iranska revolucionarna garda objavila je da ni kap nafte i gasa neće proći kroz Ormuski Moreus ako se nastavi američka agresija. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio da Iran koristi Ormuski Moreus kao sredstvo pritiska u sukobu na Bliskom istoku i pozvao druge države da se više angažuju u zaštiti svetske plovidbe. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu rezultatom 1:0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom, kratkotranim pljuskovima i grmljavinom, samo na severu zemlje pretežno sunčano. Najniža temperatura od 17 do 22 stepena, a najviše dnevno od 27 do 33.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

ponoću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća? Kako bez tebe

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana danas u 11 časova. Prva tačka dnevnog reda sednice biće izbor predsednika tog tela i njegovog zamenika. Srbija gas nema dugove i sve količine gasa u skladištima su plaćene, rekao je direktor Srbija gasa Dušan Bajatović. Možemo da nabavljamo gas iz više pravaca, Azerbejdžana, Turske, Grčke preko Severnog mora, ističe Bajatović. Očekuje produženje ugovora sa Rusijom u narednim kvartalima. Do početka jeseni očekuje se da će Agencija za prostorno planiranje i urbanizam obraditi 320.000 zahteva za upis bespravnih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, koji je nazvan svojina svome. Prenos podataka se obavlja fazno i vlasnici se pozivaju da uplate takse po prijem obaveštenja kako bi objekat bio upisan u katastar nepokretnosti. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu New Jerseyu savladali su Argentinu rezultatom 1:0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, samo na severu zemlje pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Narodni. Radio Novosti.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Očekuje se početak konstitutivne sednice Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Prva tačka dnevnog reda sednice biće izbor predsednika tog tela i njegovog zamenika. Srbijagas nema dugove i sve količine gasa u skladištima su plaćene, rekao je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Možemo da nabavljamo gas iz više pravaca, Azerbejdžana, Turske, Grčke i preko Severnog mora, ističe Bajatović. Očekuje produženje ugovora sa Rusijom u narednim kvartalima. Do početka jeseni očekuje se da će Agencija za prostorno planiranje i urbanizam obraditi 320.000 zahteva za upis bespravnih objekata na osnovu zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, koji je nazvan Svojna svome. Prenos podataka se obavlja fazno i vlasnici se pozivaju da uplate takse po prijemu obaveštenja kako bi objekat bio upisan u katastar nepokretnosti. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu rezultatom 1:0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, samo na severu zemlje pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni. Radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će radovi na izgradnji mosta preko Velike Morave kod Svilajnca i Velike Plane biti završeni za manje od 2 godine. Predsednik Vučić obišao i regionalni trening centar za dualno celoživotno obrazovanje u Svilajncu i izjavio da je budućnost za mlade u dualnom obrazovanju. U Beogradu se danas održava konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije, a prva tačka dnevnog reda je izbor predsednika tog tela i njegovog zamenika. Sednica je počela oko 11 časova, a sednici predsedava Dubravka Valić-Nedeljković kao najstariji član Saveta REM-a. Srbijagas nema dugove i sve količine gasa u skladištima su plaćene, rekao je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Možemo da nabavljamo gas iz više pravaca, Azerbejdžana, Turske, Grčke i preko Severnog mora, ističe Bajatović. Očekuje produženje ugovora sa Rusijom u narednim kvartalima. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu rezultatom 1:0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Samo na severu zemlje pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328-3737.
0: Muzika
5: koja te pokreće.
0: Narodni
5: radio Novosti.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će radovi na izgradnju

0: Zadnji most preko Velike Morave kod Svilajnca i Velike Plane biti završeni za manje od 2 godine. Predsjednik Vučić obišao i regionalni trening centar za dualno celoživotno obrazovanje u Svilajncu i izjavio da je budućnost za mlade u dualnom obrazovanju. U Beogradu se danas održava konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije, a prva tačka dnevnog reda je izbor predsjednika tog tela i njegovog zamjenika. Sednica je počela oko 11 časova, a sednici predsjedava Dubravka Valić-Nedeljković kao najstariji član Saveta REM-a. Srbijagas nema dugove i sve količine gasa u skladištima su plaćene, rekao je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Možemo da nabavljamo gas iz više pravaca, Azerbejdžana, Turske, Grčke i preko Severnog mora, ističe Bajatović. Očekuje produženje ugovora sa Rusijom u narednim kvartalima. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu rezultatom 1:0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Samo na severu zemlje pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
6: Muzika koja te pokreće.
7: Narodni.
6: Radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće, daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan ovog ponedjeljka, 20. jula, žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski video realizatori Nena Dronjak i Dejan Simić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. To što je kancelar Friedrich Merz priznao da je nedostatak ruskog gasa izazvao dugotrajnu energetsku krizu u Nemačkoj govori da su ekonomske posljedice veoma ozbiljne i da se prilivaju na socijalne i političke teme, ocenjuju analitičari. Autoput Novorusija pod punom kontrolom Rusije. Armada od 400 kijevskih dronova koja je krenula na Rusiju nije prošla. Moskva upozorava, sledi odgovor. Prestoji glavna bitka za Donbas, ocenjuju poznavaoci prilika. Iako Brisel nastoji da pokaže jedinstven front prema Rusiji, pregovori o 21. paketu sankcija ponovo su otkrili da unutar Evropske unije rastu ozbiljna neslaganja kada je reč o antiruskoj politici, upozoravaju analitičari. Veštačka inteligencija je novi ključni resurs 21. veka, nešto slično nafti ili nuklearnoj tehnologiji i dobro je da je Srbija među zemljama osnivačima Svetske organizacije za saradnju u toj oblasti, kažu stručnjaci. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Moskva je otvorena za dijalog, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov, komentarišući navode o pokušajima Nemačke da obnovi komunikaciju sa Rusijom. Njegove ostale izjave pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Pred nama je nova energetska kriza, ocenjuje specijalni predstavnik predsjednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev. Komentarišući smanjen intenzitet plovidbe kroz Ormuzski more uz usled nove eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da očekuje da će američki OFAK produžiti obe licence NIS-u za nastavak rada i MOL-u za pregovore sa Gazprom Njeftom o preuzimanju ruskog vlasništva u NIS-u na još mjesec dana. Nemačko udruženje sporta gluvih u dogovoru sa vladom Savezne Nemačke odlučilo je da ne dozvoli ruskim sportistima učešće na evropskim omladinskim igrama gluvih koje će u avgustu ove godine biti održane u Hanoveru, saopštila ambasada Rusije u Nemačkoj.

0: Nedostatak ruskog gasa izazvao je dugotrajnu energetsku krizu u Nemačkoj, to je priznao i nemački kancelar Friedrich Merz u razgovoru sa novinarima kada je pokušao da objasni neispunjavanje velikih obećanja koje je dao građanima. On je istakao i problem veoma visokog nivoa duga. Nemačka je već nekoliko godina u stanju opšte ekonomske stagnacije. Ekonomija zemlje doživljava recesiju uzrokovanu između ostalog i visokim cenama energenata zbog prestanka isporuka gasa iz Rusije. Novinar i dugogodišnji dopisnik politike iz Nemačke Miroslav Stojanović kaže za Sputnik da se ekonomske teme prelivaju na politički teren, te da se infrastrukture jedne zemlje takvih mogućnosti kakve ima Nemačka raspadaju, dok se već petu godinu zaredom nemački novac u ogromnim količinama troši na naoružavanje tuđe vojske. Ovo i samo kancelara Merca čini vrlo nepopularnim, kaže Stojanović.
1: On se nalazi u jednoj krajnje politički nezavidnoj situaciji. Nikad posle godine nešto dana na vlasti jedna vlada nije bila tako nepopularna kao što je Mercova. Ta nepopularnost je veoma visoka, a popularnost drastično smanjena. Ne stiže čak ni do 20%. Drugo, sada je u Nemačkoj izbio je jedan politički, naravno, potres koji može imati dodatne posljedice. On ide verovatno na neku vrstu rekonstrukcije vlade i to usred letnjih vremena, kad se to nikad nije običavalo, kada je sve na neki način na odmorima.
0: Iako je pritisak sa američke strane da se Nemačka praktično hiruški odvoji od Rusije postojao od ranije, Nemačka je sa početkom rata u Ukrajini to konačno i uradila na svoju štetu i bez ikakve potrebe, tvrdi Stojanović.
1: No, od tada nemačka privreda strašno trpi. Ona više nije konkurentna i iz godine u godinu gotovo se nalazi na granici recesije. Oporavak ekonomski koji je novi kancelar Friedrich Merz najavljivo nije ni na vidiku. Tako da posljedice ekonomske su naravno vrlo velike, a one se polako prelivaju i na socijalne teme i političke, zato što jedno s drugim naravno ide. Činjenica da recimo najviše trpe one firme koje su najviše bile zavisne od ruskih energenata, hemijska industrija pa automobilska industrija. Prvi put se događa da jedan takav čin kao što je Volkswagen zatvara firme u sobstvenoj zemlji, što je inače do sada zaista bilo neverovatno.
0: Nemačka ne ostaje usamljena u svojim energetskim problemima, trpe i druge zemlje Evropske unije, međutim upravo je Nemačka bila ta koja je najviše zavisila od ruskog gasa još od vremena hladnog rata. To primjera radi nije slučaj sa Francuskom koja se i dalje većinski oslanja na svoje nuklearne elektrane.
1: Nemačka je ugasila u vreme još Merkelove u njenom drugom mandatu posle one panične situacije sa Fukushimom u Japanu. Oni su ugasili svoje nuklearke, tako da su energetski bili potpuno zavisni od uvoza i uvoza struje i uvoza energenata, nafte i gasa. Ali što je za Nemce politički zanimljivije, to je da nekoliko vrlo uticajnih političara, ne samo na istočnoj strani gdje je alternativa za Nemačku ima jako uporište, traže da se naprave dobri odnosi sa Moskvom ponovo i da se uđe u neku vrstu, ako ne političkih dogovora oko tema kao što su recimo rat u Ukrajini, ono oko tih energetskih tema. I to je sve učestalije.
0: Friedrich Merz će najverovatnije po tom pitanju ostati veoma tvrdokoran, dokle će moći tako da izdrži pitanje, zaključuje Stojanović za Sputnik.
2: Radio Sputnik.
0: Gubernator Zaporoške oblasti objavio je da autoput Novorusija pod punom kontrolom Rusije. Armada od 400 dronova koja je krenula na Moskvu nije prošla, kako poručuje specijalni zaslanik Ministarstva spoljnih poslova, sledi odgovor. Predstoji glavna bitka za Donbas, a sve će se lomiti kod Slavjanska i Kramatorska. Više zemalja koči novi paket sankcija protiv Rusije. Više informacija čita Dragana Tešević.
3: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruska PVO sredstva oborila tokom proteklog dana 8 navođenih aviobombi i 917 bespilotnih letelica oružanih snaga Ukrajine. Ruska vojska je tokom proteklog dana gađala mesta za sklapanje i skladištenje ukrajinskih bespilotnih letelica dugog dometa. Ministarstvo odbrane je dodalo da je ruska vojska nastavila da napada luke koje koriste ukrajinske oružane snage. Autoput R-280 Novorusija, koja preko Mariupolja povezuje Rostov na Donu i Simferopolj, u potpunosti je pod kontrolom ruske vojske. Izvestio je predsjednika Rusije Vladimira Putina gubernator Zaporoške oblasti Evgenije Balicki. Osim toga, kroz luke u Odesi je u poslednje tri godine prošlo oko 8000 brodova, zbog čega su napadi na te objekte opravdani, rekao je ambasador Ministarstva spoljnih poslova Rusije za specijalne zadatke Rodion Mirošnik. On je naglasio da Ukrajina trenutno koristi pomorski put kao neprekidan kanal za dopremanje naoružanja. Kijev je ka Moskvi uputio armadu od oko 400 bespilotnih letelica, ali su ih ruski sistemi protiv vazduhoplovne odbrane presreli i uništili, izjavio je specijalni izaslanik za specijalne zadatke Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik. On je dodao da će odgovor uslediti. Prema rečima gradonačelnika Moskve Sergeja Sobjanina, većina bespilotnih letelica neutralisana je dejstvom protiv vazduhoplovne odbrane na udaljenim prilazima Moskvi, dok je 85 dronova oboreno neposredno na prilazu u glavnom gradu. Predstojeća bitka za slavjansko-kramatorsku aglomeraciju biće glavna bitka za Donbas, ocenio je ratni dopisnik Evgenije Podubnji. On je dodao da oslobađanje Konstantinovke neće olakšati dalje napredovanje, jer će posle toga biti još teže. Dodao je da će ukrajinske snage nastaviti da u velikoj meri koriste bespilotne letelice, širok spektar zapadnog naoružanja, kao i najnovije bespilotne sisteme zasnovane na veštačkoj inteligenciji. Podrška novim antiruskim sankcijama u Evropskoj uniji sve više slabi, jer vlade evropskih zemalja strahuju da bi takve mere mogle da nanesu štetu njihovim vodećim kompanijama, pišu mediji. Kako se ističe, nekoliko zemalja, među kojima su Austrija, Grčka, Italija, Portugalija i Francuska, zatražilo je izuzeća od pojedinih mera iz 21. paketa sankcija ili je blokiralo predloge koje je iznela Evropska komisija.
0: Iako je Brisel nastojao da pokaže jedinstven front prema Rusiji, pregovori o 21. paketu sankcija ponovo su otkrili da unutar Evropske unije rastu ozbiljna neslaganja kada je reč o antiruskoj politici. U prvom planu našla se Grčka, koja se usprotivila predlogu da se dodatno ograniči transport ruskog tečnog prirodnog gasa. Prema pisanju više evropskih medija, Atina smatra da bi takva mera teško pogodila njenu brodarsku industriju, posebno kompaniju Dina Gas, koja posjeduje specijalizovane tankere za tečni prirodni gas. Dina Gas je specijalizovana za transport ruske robe iz postrojenja Jamal na Arktiku, a značajan broj tankera te firme izgrađen posebno za opsluživanje ovog projekta. Prema grčkoj strani, kompanija neće moći da ih koristi u drugim regionima i bit će primorana da ih proda. Jedan takav tanker košta približno 300 miliona dolara. Prema rečima nekadašnjeg ambasadora Srbije u Grčkoj i Turskoj, Dušana Spasojevića, razlozi koje navodi grčka kompanija su legitimni. Ona je uložila velika sredstva kako bi preko Arktika prevozila tečni gas i odluka vlade u Atini da zaštiti interese jedne svoje velike kompanije je sasvim logična.
4: Tako da ne vidim ništa sporno u tome. I mislim da je sasvim logično da ovoga bude sve više. Naravno, ovoga je bilo i u drugim zemljama, ali to nije objavljivano zato što su one uspele da izvrše uticaj. Ja sam vidio zanimljivu izjavu ove gospođe koja je ministar spoljnih poslova Evropske unije da postoji plan B. A plan B očigledno znači da se prekrše pravila i pravo veta i konsenzusa koji mora da se postigne u okviru Evropske unije. Tako da mi je to na duže staze neće biti održivo.
0: Naravno, odmah pošto se Grčka usprotivila nacrtu sankcionog paketa, počela je medijska kampanja protiv kompanije Dinagas. Njen vlasnik se u zapadnim medijima naziva tajkunom i oligarhom. To je, prema rečima Spasovića, znak na koji način se države Evropske unije dele na bitne i nebitne članice.
4: Neki bogat i uticajan poslovni čovek u nekoj mainstream zapadnoj zemlji izvrši uticaj na vladu, Elon Musk u Americi ili neko u Francuskoj ili u Nemačkoj, neka velika kompanija, onda je to legitimno. Kada jedan grčki poslovni čovjek koji ima uticaj vrši pritisak na svoju vladu da bi zaštitio svoj interes, onda on u zapadnoj štampi odmah biva, dobije etiketu oligarh. Naravno, oligarci onda, a naravno oligarci ne mogu da budu ni Nemci, ni Englezi, ni Francuzi, ni Amerikanci. Oligarci su rezervisani samo za ove po znacima navoda nižerazredne članice Evropske unije.
0: Iako su razlozi različiti, zajednički imenitelj isti, sve veći broj država insistira da se prilikom donošenja novih mera uzmu u obzir i njihovi ekonomski i nacionalni interesi, a ne samo interesi briselske birokratije, kaže Spasović. On smatra da se radi zapravo o američkim interesima. Vašingtonu ide u prilog da se Evropska unija i Rusija međusobno ekonomski iscrpljuju.
4: Vidim da ekonomski od tog iscrpljivanja više pati Evropa u ekonomskom smislu, ali vidim da neki u Evropi misle da treba ići korak dalje od toga i spremati se za nekakav rat protiv Rusije. Za račun, naravno, opet neke treće strane. I ne očekuje mnogo od briselske birokratije, niti od ljudi koji sede u Briselu. U Briselu uglavnom, tradicionalno, već duže vreme sede ljudi koji su smenjeni tako što su poslati smenjeni da ne smetaju domaćoj politici ili su falsifikovali nekakve diplome, doktorate pa su poslati tamo ili su završili svoje karijere pa da ne smetaju u partijama koje su i dalje na vlasti, tako da od njih ne treba mnogo očekivati.
0: Političari koji se vode interesima svojih zemalja moraće mnogo toga da promene u Evropskoj uniji. Upravo primjer Dina Gasa govori o tome kako funkcioniše briselska birokratija, kaže Spasović. Vez da se Grčka protivi 21. paketu pustio je neki neimenovani izvor iz Brisela, koji je novinarima doturio primjedbe grčkog ambasadora. Taj čovjek je, kaže Spasović, mislio da razgovara s prijateljima u poverenju i da njegovi sagovornici imaju razumevanja za potrebe zemlje koju predstavlja.
4: Da je Evropska unija vodi interes o svojim članicama, ona bi uvela sankcije protiv Turske, koja već 52 godine okupira 40% teritorije svoje države članice koja se zove Kipar. Protiv Turske ne da ne postoji 21 krug sankcija. Ne postoje nikakve sankcije, ona je šta više kandidat da uđe u Evropsku uniju.
0: Kako broj sankcija raste, tako raste i broj država koje nastoje da zaštite sopstvene ekonomske interese, što znači da bi pitanje odnose prema Rusiji u narednom periodu moglo da postane jedan od najozbiljnije linije podela unutar Evropske unije, kaže Spasović na kraju razgovora za Sputnik.

0: početku emisije još nekoliko vesti. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da je spreman da se sastane sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom na marginama sastanaka Asocijacije država Jugoistočne Azije na Filipinima. Britanski premijer u tehničkom mandatu Keir Starmer predao je danas u Buckinghamskoj palati svoju zvaničnu ostavku na mesto premijera, nakon čega je izjavio da je njegov posao završen. Cena nafte naglo je porasla nakon nove eskalacije sukoba između Sjedinjenih Država i Irana, pri čemu je severnomorska nafta Brent prvi put nakon dužeg vremena premašila granicu od $90 za barel, dok su evropski indeksi pali. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Istražujemo da li u sudu i tužiloštvu Bosne i Hercegovine stvarno postoji spisak od 800 ljudi kojima će se suditi zbog praktično verbalnog delikta. Do kakvih sve problema i promena, pre svega kod dece, može da dođe ako ona razviju zavisnost od korišćenja mobilnog telefona.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Rusija, Kina, Srbija i još 26 država potpisale su 16. jula u Šangaju sporazum o osnivanju Svetske organizacije za saradnju u oblasti veštačke inteligencije. Milena Šović, stručnjak za primjenu veštačke inteligencije za Sputnik, kaže da nova svetska organizacija predstavlja zaista značajan događaj u globalnoj politici tehnologiji.
2: U pitanju je prva međunarodna organizacija, ova koja okuplja 29 zemalja osnivača, među kojima su Kina, Rusija, naravno Srbija, Brazil, Pakistan, Indonezija i veliki broj afričkih država. Za razliku od nekih ranijih inicijativa, koje su uglavnom bile pod jakim zapadnim uticajem, ova organizacija ima za cilj da promoviše široku, inkluzivnu i ravnopravnu saradnju. To znači razmjenu znanja, zajedničke istraživačke projekte, razvoj zajedničkih standarda, obuka i tehnologije koja će biti dostupna širem krugu zemalja, a ne samo onim najbogatijim i najrazvijenijim.
0: Kako naša sagovornica kaže, u budućnosti države koje budu imale primat u oblasti veštačke inteligencije bit će prepoznate kao nove globalne moćne sile.
2: To više nije samo tehnološko ili ekonomsko pitanje i ko bude vodio u veštačkoj inteligenciji, taj će imati ogromnu prednost praktično u svemu, u razvoju novog oružja, u medicinskim otkrićima koje će spasavati živote, u kontroli podataka, u obaveštenom radu, u optimizaciji privrede i čak u uticaju na javno mnjenje širom sveta. Naravno, svima je jasno da je veštačka inteligencija novi ključni resurs 21. veka, nešto slično nafti ili nuklearnoj tehnologiji u prošlosti, samo što je ovaj put reč o inteligenciji i podacima. Zato je za Srbiju posebno važno i korisno što je od samog početka među osnivačima ove organizacije.
0: Prema njenim rečima, Srbija je evropska zemlja koja je dobila tu priliku, što nam daje značajan diplomatski i strateški položaj.
2: Otvara nam vrata za konkurentnu saradnju i sa Rusijom i sa Kinom i naravno sa mnogim drugim partnerima na projektima koji se tiču razvoja jezičkih modela za srpski jezik, zatim korišćenja superračunara, primjene veštačke inteligencije u medicini, poljoprivredi, industriji, odbrani i javnoj upravi. Za zemlju naše veličine, a ipak mi smo mala zemlja, ovo je izuzetna šansa da ne ostanemo na margini tehnološkog razvoja, nego da aktivno učestvujemo u kreiranju budućnosti i da ojačamo svoju stratešku autonomiju u veoma složenom međunarodnom okruženju.
0: Sa jedne strane, veštačka inteligencija je, naglašava Šovićeva, nesumnjiva budućnost čovečanstva.
2: U budućnosti će tek menjati način na koji živimo, radimo, lečimo se, učimo i branimo se. Ono što možemo očekivati je veliki ekonomski rast na globalnom nivou, nova radna mesta, naročito u visokotehnološkim sektorima. S druge strane, moramo biti svesni da ona nosi i ozbiljne rizike, jer je sklona zloupotrebama, širenju dezinformacija u velikim razmjerama, masovno nadgledanje građana. Zato je važno što postoje ovakve organizacije, da se zemlje što pre dogovore o zajedničkim etičkim standardima, bezbednosti merama i pravilima igre, odnosno pravilima korišćenja veštačke inteligencije, pre nego što tehnologija potpuno pobegne kontroli.
0: Inicijativu za formiranje organizacije predstavio je prošle godine premijer državnog saveta Kine Li Qiang, koji je upozorio da bi veštačka inteligencija mogla da postane privilegija malog broja država i kompanija ukoliko međunarodna zajednica ne uspostavi širu saradnju u oblasti visokih tehnologija.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: U sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine postoji spisak od oko 800 ljudi kojima će se u budućnosti suditi zbog verbalnog delikta, to jest zbog toga što su nekada negdje izjavili da se u Srebrenici nije desio genocid, da su Radovan Karadžić i Ratko Mladić heroji ili da su podigli tri prsta. Ovo za Sputnik kaže predsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić povodom novog pravnog fenomena u Bosni i Hercegovini, hiperprodukciji krivičnih prijava u skladu sa nametnutim zakonom Valentina Incka. Kako kaže Kojić, sudi se čak i Srbima koji su procesirani u Haškom tribunalu i već služe svoje kazne, poput bivšeg generala Vojske Republike Srpske Radislava Krstića. Naš sagovornik napominje da je optužnica protiv Krstića potegnuta u trenutku usred njegovog pokušaja nagodbe oko izlaska iz zatvora.
3: Očigledno da im nije bilo dovoljno što su ga jednom procesuirali, pa sada idu dalje. Imamo također činjenicu da recimo sud Bosne i Hercegovine tri puta sudi čovjeku koji je potpredsjednik Narodne skupštine, Dragomiru Vasiću. Dakle, tri procesa protiv njega pokušavaju, ne mogu da mu nađu ništa, ali oni dalje ne odustaju. To je nešto što ja mislim da u svijetu ne postoji takva praksa, ali očigledno da Srbi i na ovaj način bivaju, ja ću slobodno reći, zamorčić. Mi smo kao oni bijeli miševi. To nigdje u praksi u svijetu nema, dakle, ali sud Bosne i Hercegovine i to radi. Pored onoga što je, ajde da kažem, podjednako opasno je sada se sudi svakom Srbinu za to što čestite rođendan generalu Mladiću, podigne tri prsta ili kaže da je Mladić heroj, a ne zločinac. Dakle, za svakog onog Srbina koji se drzne da kaže bilo šta, sudi mu se. Već imamo dvije presude. Jedan čovjek koji je čestitao Dodiku i Mladiću rođendan dobio je 3,5 godine zatvora, drugi je dobio 3 godine zatvora što je podigao tri prsta na javnom skupu. Ide se u neki drugi ciklus. Prvi otprilike da je pri kraju. Ako vidimo šta se dešava, dakle, i sa Krstićem i sa mnogim drugim, vidimo da ovdje očigledno neko ne želi mir.
0: Naš sagovornik ističe da je u Bosni i Hercegovini kada su Srbi u pitanju sve moguće i da očigledno postoji neka kvota koliko Srba mora biti optuženo.
3: Ja za ovaj sud Bosne i Hercegovine često kažem da je tu bolestno čedo Haškog tribunala, jer ovo što on radi ništa drugo da bolesti. Bosna i Hercegovina vlada sistem kadija te tuži, kadija se sudi. Nemamo se mi ovdje kome žaliti ako su presudili izabrano u predsjednika Republike Srpske. Dakle, često kažem da je sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine snajperskog gnijezda iz kog se najbolje puca po Republici Srpskoj. Mi nemamo kome da se žalimo ovdje. Dakle, Srbi su ovdje prepušteni sami sebi i to je ono što je najžalosnije. Sada postoji spisak od 800 ljudi kojima će se suditi zbog verbalnog delikta. Dakle, zbog toga što su nekada negdje izjavili da su Srebrenica nije desio genocid ili kažu da su Radovan Karadžić i Ratko Mladić heroji.
0: Kojić je u razgovoru za naš radio zaključio citatom Nobelovca Ive Andrića koji je, kako kaže, svojevremeno rekao: kad uđete u Bosnu i Hercegovinu, sva logika prestaje.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Svakodnevno se suočavamo sa zavisnošću od telefona. Deca veoma rano počinju da ih koriste, a posljedice su ogromne i psihičke i fizičke, kaže Stevan Radovanović, direktor marketinga i prodaje specijalne bolnice za bolesti i zavisnosti dr. Vorobjev, koji je bio gost u našem podcastu Život iza kulisa. On se osvrnuo između ostalog i na korištenje takozvanog vape i opasnosti koje ti aparati sa sobom nose. Upozorio je da se posljedice razvijaju veoma brzo, brže nego kod korištenja cigareta. Istina je da u tim napravama možda nekada uopšte nema nikotina, ali ima drugih supstanci koje uništavaju pluće i ostale čovjekove organe.
4: Kod vejpa, što se pojavljuje sada nova stara bolest kokičasta pluća, to su neke stvari koje su prosto plod svega ovoga što nam dolaze u novo. Nažalost, sve je više situacija da mladi mnogo rano postaju zavisni i od telefona i od raznih elektronskih cigareta, pa i preko nekih lakih, čak i do teških droga. Stiče se s jedne strane utisak da se pomerila ta granica godina kada mladi počinju da konzumiraju supstance i lakše i teže, u poređenju sa to kako je recimo bilo pre nekih 20 godina, 10, sve ima tendenciju nekog ubrzanja.
0: Sandra Božić, psiholog i porodični terapeut, podsjetila je da je zavisnost od korištenja mobilnih telefona savremena pojava koja može da dovede i do fizičkih promjena na osobi, kao što je recimo atrofija mišića usled dugog sedenja s telefonom u rukama. Naša sagovornica ističe da su posljedice zavisnosti pre svega povlačenje u sebe kada neko sedi u društvu ali nije prisutan. Osoba postaje impulsivnija, drskija, njene emocije su izraženije, a roditelji u tinejdžerskom periodu već gube uticaj nad decom kojima je pripadnost grupi važnija. Osvrnula se i na lečenje od bolesti zavisnosti, istakavši značaj uloge porodice u tom procesu.
5: Porodica može da pomogne osobi tako što će se i oni sami informisati o tom samom problemu, razgovarati sa njom i negde motivisati na lečenje i biti saradnik u radu lično.

0: funkcionalnim životom sve dok se osoba leči.
1: Naši sagovornici ističu da je najveći korak nagovoriti osobu da krene da se leči. Tu je porodica veoma važna i mora da postavi granice. Na klinici Vorobjev priprema se i novi način saradnje s pacijentima u vidu komune, gde će sticati nove navike, raditi na životnom stilu, a moći će i da sarađuju sa psihologom i terapeutom.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Kroz luke u Odesi prema procenama u posljednje tri godine prošlo oko 8000 brodova, zbog čega su napadi na te objekte opravdani, rekao je ambasador Ministarstva spoljnih poslova Rusije za specijalne zadatke Rodion Mirošnik. On je naveo da je prethodne noći Kijev ka Moskvi uputio armadu od oko 400 bespilotnih letelica, ali da su ih ruski sistemi protivvazduhoplovne odbrane prestreli i uništili. Namera vlasti Nemačke da dobiju direktan pristup nuklearnom oružju izaziva zabrinutost u Evropi s obzirom na revanšistička raspoloženja u Berlinu, saopštila je spoljna obaveštajna služba Rusije. Tužilački savjet Kosova odbio je zahtev za povlačenje ostavki 5 tužilaca i 15 članova pomoćnog osoblja iz srpske zajednice u tužilaštvu u Mitrovici. Američka vojska izvela je 9. noć zaredom napade na Iran. Sjedinjene države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku. Iran je od posrednika dobio ponude za prekid vatre i deeskalaciju sukoba sa Sjedinjenim državama. Moskva je otvorena za dijalog, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov, komentarišući navode o pokušajima Nemačke da obnovi komunikaciju sa Rusijom. Pred nama je nova energetska kriza, ocenio specijalni predstavnik predsjednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev, komentarišući smanjen intenzitet plovidbe kroz Ormuzski more usled nove eskalacije sukoba između Sjedinjenih država i Irana. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović rekao je da očekuje da će američki OFAK produžiti obe licence NIS-u za nastavak rada i MOL-u za pregovore sa Gazprom Njeftom o preuzimanju ruskog vlasništva u NIS-u na još mjesec dana. Cena nafte naglo je porasla nakon nove eskalacije sukoba između Sjedinjenih država i Irana, pri čemu je severnomorska nafta Brent prvi put nakon dužeg vremena premašila granicu $90 za barel, dok su evropski indeksi pali. Britanski premijer u tehničkom mandatu Keir Starmer predao je u Buckinghamskoj palati svoju zvaničnu ostavku na mesto premijera, nakon čega izjavio da je njegov posao završen. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije možete pratiti 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Potražite nas i na društvenim mrežama. Podsjećamo vas da video prenose emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnom pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Nenad Ronjak i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će radovi na izgradnji mosta preko Velike Morave kod Svilanjca i Velike Plane biti završeni za manje od 2 godine. Predsednik Vučić obišao je i regionalni trening centar za dualno celoživotno obrazovanje u Svilanjcu i izjavio da je budućnost za mlade u dualnom obrazovanju. Eparhija Raško-Prizrenska upozorila je da su položaj Srba i Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji ozbiljno pogoršani, navodeći da sistematska diskriminacija i nedostatak institucionalne zaštite dovode do straha, iseljavanja i ugrožavanja srpske zajednice. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će verovatno prvo vlada Srbije da podnese ostavku, posle čega će onda raspiše izbore za narodne poslanike, nakon čega će najviše 2 nedelje obavljati poslove predsednika, a zatim podneti ostavku. Kada budem i ako budem tražio glas od naroda za funkciju premijera, tek kada dobijem glas od naroda za tu funkciju, mogu to eventualno da postanem, istakao je Vučić. Početak radne nedelje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima, prilazima većim gradovima i u gradskim sredinama, gde se tokom popodnevnih sati očekuju usporena vožnja i povremene gužve, saopštio je Automoto Save Srbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Na severu Srbije suvo i sunčano vrijeme, dok se u ostalim krajevima očekuje promjenljivo oblačno, povremeno sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni.
0: Radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će radovi na izgradnji mosta

0: preko Velike Morave kod Svilanjca i Velike Plane biti završeni za manje od 2 godine. Predsjednik Vučić obišao je i regionalni trening centar za dualno celoživotno obrazovanje u Svilanjcu i izjavio da je budućnost za mlade u dualnom obrazovanju. Eparhija Raško-Prizrenska upozorila je da su položaj Srba i Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji ozbiljno pogoršani, navodeći da sistematska diskriminacija i nedostatak institucionalne zaštite dovode do straha, iseljavanja i ugrožavanja srpske zajednice. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da će verovatno prvo vlada Srbije da podnese ostavku, posle čega će onda raspiše izbore za narodne poslanike, nakon čega će najviše 2 nedelje obavljati poslove predsjednika, a zatim podneti ostavku. Kada budem i ako budem tražio glas od naroda za funkciju premijera, tek kada dobijem glas od naroda za tu funkciju, mogu to eventualno da postanem, istakao je Vučić. Početak radne nedelje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima, prilazima većim gradovima i u gradskim sredinama, gde se tokom popodnevnih sati očekuju usporena vožnja i povremene gužve, saopštio je Automoto Save Srbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Kasnije posle podne i uveče u jugozapadnoj i južnoj Srbiji očekuju se lokalne grmljavinske nepogode sa gradom. Najniža temperatura biće od 16 do 21, a najviša dnevna od 27 do 33 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Narodni, radio Novosti.

0: najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni.
1: Radio Novosti.

Tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Igra prestola u Kijevu, ko stvarno vuče konce. Pravi politički zemljotres trese Kijev. Prvo smena vlade Julije Sviridenko, koja je opstala u fotelji manje od godinu dana. Imenovanje za premijera direktora Neftogaza Ukrajina Sergeja Koreckog, a zatim protesti u desetak gradova zbog odlaska ministra odbrane Mihajla Fjodorova. Čime se to za novog premijera preporučio Korecki, poznat kao čovek kontroverznog biznismena Timura Mindića? Zašto su i na zapadu nezadovoljni smenom ukrajinskog ministra odbrane? Šta je razlog nervoze Zelenskog i čestog mešanja kadrovskih karata u Kijevu? Ovo su neko od pitanja za goste novog izdanja

0: Misije Svet za Sputnikom, novinara Slobodana Samardžiju i istraživača studije bezbednosti Nikolu Vujinovića. Emisiju Svet za Sputnikom koju uređuje i vodi Tatjana Trikić slušajte svakog ponedeljka od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete videti na kanalu Sputnik Srbije na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
1: Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala Facebooka i YouTubea Sputnik Srbija, sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odisi.
2: Dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. I od lošeg ima gore. Tako bi se mogla opisati situacija u Kijevu, gde je posle smene vlade izbila na površinu da postoje podele ne samo među političarima u vlasti, već i u vojsci. Jer glavni okidač za odluku Vladimira Zelenskog za kadrovsko preformatiranje bio je sada već bivši ministar odbrane Mihajl Fjodorov i njegov sukob sa glavnokomandujućem Aleksandrom Sirskim. Da li je prava pozadina čitave kadrovske igre u Kijevu korupcija ili popularnost Fjodorova i šta raskol u ukrajinskoj vojsci znači za front? O tome razgovaram sa gostima, novinar i dobar poznavalac Rusije i uopšte i Ukrajine, također Slobodan Samardžija. Dobrodošao, gospodine Samardžija.
3: Hvala na pozivu, dobrodošao.
2: I istraživač studija bezbednosti Nikola Vujinović. Dobrodošli, gospodine Vujinović.
4: Bolje vas našao i hvala na poziv.
2: Pa, gospodine Samardžija, da počnemo od toga da je već sada po ukrajinskim medijima vest da će i Sirski biti smenjen. U pitanju je sukob u samom vrhu ukrajinske vojske. Nije ni čudo kako im ide posle pada Konstantinovke. Evo, izgleda, kažu da je to je činjenica da je ruska vojska na 5 km od Krematorska, znači to kad padne to bi otprilike bio i kraj. Ali koliko je opasna u stvari, šta nam je ova situacija ogolila, ova svađa između Fjodorova i Sirskog? Inače, da kažemo, smešno je u celoj priči da su obojica zapravo Rusi.
3: Da, to što ono što je interesantno. Suština je u sledećem, naime, svaki, uslovno rečeno, veliki gubitak donosi ovaj premišljenja zašto se desilo, kako se desilo i ko je kriv. U Ukrajini je lako naći krivca, ne zbog toga što je neko zaista kriv ili nije kriv, nego zato što se tu mnogo više stvari dešava van bojnog polja nego što se dešava na samom bojnom polju. Naime, Ukrajina je zemlja koja definitivno nema, u ovom trenutku ne zna šta će sa sobom objektivno, jer vidi da pomoć na koju su računali sa zapada nije toliko efikasna i ne dolazi tom brzinom, kao ni financije naravno, a da pri tome taj rat dobija neki potpuno drugačiji smisao. Naime, onoga trenutka kad su ukrajinski dronovi počeli da lete na tolikim davljinama preko 2000 km i gađaju ruske ciljeve, Rusi sigurno moraju da odgovore na tako nešto. Oni neće sigurno stajati na samoj...
2: I već odgovaraju.
3: Jeste, na samoj ivici toj bojišta, nego će i oni da upotrebe slično. E, to je sad veliko pitanje, da li bi onda u tom slučaju taj rat mogao da zahvati i neke delove koji ne pripadaju ovim četirim republikama koje su Rusi naznačili kao prioritet, i naravno Krim, već bi moglo da se proširi na druge. Najbliža priča je svakako Odeska oblast ili tako nešto slično, ali kao što znate, mnogi predviđaju čak i da će Rusi eventualno da dođu do Kijeva. E sad, to bi bio, da tako kažem, praktično potpuni poraz, ali da bi se to izbeglo, mora da se unese neka zabuna, ako tako može da se kaže. Ovo je više poruka zapadnim ja bih rekao, naravno, više poruka zapadnim, onim zapadnim pomagaocima, da oni vide kakva je situacija u Ukrajini, da nije sve blistavo i da nije sve pod kontrolom i šta je za... A posebna priča je to što se to odnosi i na civilnu vlast i na vojnu vlast, koje očigledno nisu u srazmeri kako bi trebalo da budu, odnosno ne pregovaraju jedni sa drugim onoliko koliko bi trebalo. Prema tome ja bih rekao da sve ovo što se dešava trenutno u Ukrajini je najviše poruka Zapadu. Da oni vide s kim imaju posla, pa da kako dalje da eventualno reaguju.
2: Da, meni se čini, gospodine Vujnoviću, da na Zapadu vrlo dobro, u suštini, vrlo dobro znaju sa kime oni imaju posla u Ukrajini i da je tamo potpuno rasulo i da je tamo potpuna korupcija i da je to jedna teroristička država koja udara smišljeno na civile, a ne na vojne ciljeve. Znači oni to sve znaju, međutim u jednom trenutku im prosto odgovara da obavljaju neka posla i neke zadatke koje su oni smislili. A što se tiče ovog Fjodorova, da kažemo malo nešto o njemu. On je pre pola godine postao ministar odbrane, znači nije baš mnogo vremena tu proveo i pošto je dosta mlad i perspektivan, što kažu, tako su barem mislili, on je uveo, dosta je radio na PR-u ukrajinske vojske i sada vidimo kad su ga smenili da je talas protesta se proširio Ukrajinom, to su pre svega mladi, oni to zovu kartonski protesti i kažu, otprilike su najavili da će, prvo su izlazili ono na par sati, onda su najavili da će bez ograničenja da protestuju, ali vidimo također jednu stvar, da se pobunio i Zapad i u Bundestagu kažu to je greška što je Zelenski odlučio da ga smeni, pa onda zapadni mediji nadugačko i naširoko pričaju kako je on dobro radio svoj posao. Kako vi to vidite, zašto su na Zapadu stali na stranu Fjodorova i očigledno je posljedica toga i ovaj odlazak Sirskog?
4: Pa pazite, mi kao što smo i pomenuli od početka, dakle Ukrajina je pozornica drugih igara. Dakle, to nema igre između ukrajinskih političkih elita jedne sa drugima, već je to igra različitih elita sa Zapada jedne sa drugima. Dakle, ne možemo govoriti o monolitnom Zapadu koji ima svoje monolitne interese. Da, Ukrajina je instrument njihovih interesa, ali sve članice koalicije voljnih, pa i Sjedinjene Američke Države, imaju svoje posebne interese koje žele da zadovolje. Dakle, te antikorupcionaške institucije koje su pod direktnom kontrolom Sjedinjenih Američkih Država su glavni čekić i poluga moći Sjedinjenih Američkih Država da nateraju Zelenskog da nešto menja, a svi ovi ostali neki su pokušaji drugih zapadnih aktera, pre svih iz te koalicije voljnih, dakle te članice Evropske unije koje žele da se rat nastavi nedefinisano dugo, dok se Rusija, kako kažu, strateški ne porazi. Tako da, ja bih se u potpunosti složio da je ovo poruka Zapadu, samo je pitanje koji deo Zapada šalje poruku kom delu Zapada. Dakle, gospodin Fjodorov je od 2019. godine u ovoj eliti. Dakle, on je bio ministar prvo digitalnog razvoja. Uh-huh. Njega smatraju suštinski glavnim krivcem, po znacima navoda, ovog dronskog uspeha. Dakle, da je on taj, je se to nekako poklopilo sa njegovim dolaskom na čelo Ministarstva odbrane, da su Ukrajinci promenili svoju strategiju. Dakle, ta strategija više nije ona strategija gospodina Sirskog i sovjetskog vremena, gde vi uz određene uspehe i te strategije, dakle, Konstantinovka nije slučajno se toliko dugo borila, zato što su te ukrajinske trupe u svojim protivnapadima uspevale da zadrže Rusku ili u Kupjansku ili u Limanu i tako dalje. Sad vidimo kad to polako pada, kako se Krematorsku bliži pad. Suština jeste u tome da je gospodin Fjodorov, pomenuli ste PR, propagirao da želi da ustroji ukrajinsku vojsku po NATO standardima, da bi time olakšao njen ulazak u NATO. I on je u svom oproštajnom pismu, ako se ne varam, rekao da je on najviše mu je krivo što to nije uspeo da uradi. Što je malo iluzorno za 6 mjeseci učiniti nešto tako, ali i to u državi koja je u ratu i to u državi koja ne zna ko će biti u kojoj kancelariji sutradan. Dakle, to je jedna fascinantna stvar. E sad, što se tiče tih protesta, oni su meni tu dosta, još uvijek je malo vremena za analizu, dakle, uzroka, ogromno je nezadovoljstvo vlašću gospodina Zelenskog, odgovor koji je uvaženi sagovornik pomenuo, dakle ruski odgovor, mi vidimo u ukrajinskim medijima da su ti odgovori sve jači i jači iz noći u noć. Dakle, evo sad je napadnuto Novorosijsk, to je usledilo ogroman napad na jeli, delove Kijeva i to su napadi koji su nepopravljivi. Dakle, ako šteta koju Ukrajina čini je reputaciona, ne toliko materijalna, šteta koju Rusija čini je materijalna. I ljudi su zimu proveli prošlu u hladnoći, sljedeću će provesti u hladnoći, spavaju u metroima i to ima uticaja. Dakle, ja
2: a da ne govorimo o fabrikama gde se, na primjer, sklapaju dronovi koji su primarni ciljevi
4: tako je,
2: svih
4: tako
2: tih...
4: Tako je, ne samo to. Pazite, vi Rusija je dugo otklevala da uništava to sistematski. Dakle, oni su uništavali fabriku, ali sad su odlučili da unište trafostanicu, pa prugu. I to sve utiče na civilni život. Ja uvek volim da pomenjem primjer da je Winston Churchill izgubio izbore posle Drugog svjetskog rata, iako je pobedio u ratu, jer su ljudi njega simbolisali sa mukom u ratu. Tako da je to sudbina elite gospodina Zelenskog i nije slučajno što su ti protesti su brojni i oni nisu samo zbog Fjodorova. Mi znamo da majke poginulih žene i rodbina poginulih koja nisu im isplaćene naknade. Znači to sve postoji, čak i na Majdanu.
2: Da ne kažemo ona prisilna mobilizacija što tako, gledamo svakog dana.
4: To je još jedna dimenzija onoga što gospodin Fjodorov nije uspeo da uradi. On je osnažio tu promotivnu kampanju ukrajinske vojske da bi zabašurio način na koji se ljudi mobilišu u vojsku. I to nije uspelo. Dakle, nije uspelo, prosto građani znaju na koji način se to mobiliše. I činjenica jeste da, po mom uverenju, ta reakcija zelenih iz Bundestaga je u suštini pokazatelj čiji je Fjodorov čovjek. I čije on interese treba da zastupa da je ostao na tom mestu. Tako da, ja se slažem, video sam da brojni analitičari se drže toga da je to sukob sirski Fjodorov. Ja mislim da to nije sukob sirski Fjodorov, ja mislim da je to sukob Fjodorov-Zelenski, zato što Zelenski polako gubi, mi znamo priču o Zalužnom, da će on da ga zameni, znamo priču, ali sad ide ova priča gospodin Korecki, da on je tu i doveden da bi ga zamenio i tako dalje, prosto njegov rok trajanja ističe. Iz prostog razloga što vi morate, što je neka, da kažem, zapadni način na koji se politički promenite brend. Morate da rebrendirate tu priču Ukrajine kao države koja je deo Zapada u borbi protiv zle Rusije.
2: Da, i gospodine Samardžije, ovo što je pomenuo i gospodin Vujinović, da je zapravo iza svega strah Zelenskog da se njemu ljulja fotelja, da očigledno će u perspektivi bliskoj morati da se dogode neki izbori, koliko on to odbijao, i da ne kažemo da mu je mandat istekao još maja prošle godine. I da zbog popularnosti ovog Fjodorova on je odlučio da ga smeni, jer i on bi mogao da bude viđen kao jedan od potencijalnih kandidata za predsjednika.
3: Pa znate šta, to definitivno ima smisla, jer koliko sam ja uspeo da uočim za ovih nekoliko godina, nijedan drugi političar u Ukrajini nije stekao toliku popularnost kao Fjodorov. Mislim, znate šta, to je vezano, mnogi to tumače i sa smenom generacija. Odnosno, Fjodorov pripada drugoj generaciji, ima 35 godina, a ovi ostali koji su odavno u tim vojnim strukturama, oni pripadaju onoj staroj generaciji. Mladi ljudi koji su praktično na neki način najviše i propatili zbog ovoga rata, što time što su morali da idu na ratište, što time što su morali da beže iz zemlje, sasvim svejedno. Oni ne žele jednostavno da se to tako nastavi, oni žele da se nešto promeni, a Fjodorov je obećavao, u stvari ne samo obećavao, nego on je uspeo i u svom ministarstvu da izvrši određene rezove koje ukazuju na to da bi on mogao da vodi politiku i same zemlje mnogo kvalitetnije i na mnogo savremeniji način. Kad se kaže savremeniji i kvalitetniji, oni uglavnom razmišljaju to o zapadu, odnosno praktično o zapadnoj Evropi i o Americi, iz prostog razloga što tamo vide ono što nemaju kod kuće. Zbog toga su se mladi toliko usprotivili, ali ne samo mladi, nego i u vojnim krugovima su počela razmimoilaženja.
2: I podele u vojsci, podele ko, u vojsci je, ko je za Sirsko, ko je za Fjodorova.
3: Upravo mislim. To. Tako da to je veliki... Tu postoji još jedan moment, isto kad smo već spominjali Nemačku. Iz Nemačke vrlo jasno su poručuje šta ćemo mi da radimo sa onim što smo sa Fjodorovim potpisali ugovorima. Ne znaju šta će da se desi posle toga. Znači, da zabuna je uneta u velikoj meri ne samo u Ukrajini, nego je uneta i među onima koji pomažu Ukrajini. Kako će se izvući iz toga, to je teško reći. Ono što je činjenica, to je da je mandat Zelenskom ne samo što je istekao pravno, da tako kažem, nego mu ističe i kao osobi, kao čoveku. On jednostavno više nema nikakvu dozu poverenja. On u ovom trenutku može da vlada samo zahvaljujući tome što ima aparate moći kojima može da preusmerava određene događaje. Ali on je definitivno završio svoj posao u tom smislu da predvodi nekoga. Više niko neće da krene za njim i da ga sledi i da kaže evo ginuće mu za Zelenskog. To je odavno završena priča. Zatim važan moment je i to što je Ukrajina zemlja koja je pola stanovništva pobeglo. I vi morate da imate bar neku viziju šta će da se desi kad se završi, kad se borbe stiše i kad dođe do nekog mira, mislim, do potpisivanja. Šta će tih 20 miliona ljudi i više koji su pobjegli iz Ukrajine da rade? Jer vidimo na zapadu su već postali nervozni zbog toga što oni, da tako kažem, troše njihove fondove za pomoć izbjeglicama i nervozni zbog toga što hoće da uvedu svoje armije, pogotovo Nemačka koja hoće 500.000 vojnika da ima. I sad zamislite, Nemačka počne neku mobilizaciju i ima pored sebe 1.200.000 ukrajinskih izbjeglica koji jedu hranu, da. Hrane se, sve ostalo.
2: Finansira ih kroz pomoć.
3: Upravo to, a pri tome njih ne možete da pozovete u službu armijsku. Prema tome, ima tu mnogo protivrečnosti. I zbog toga je svaki pokušaj, da tako kažem, približavanja vlasti zapadu u smislu da se uklapa, ne znači da bude mi smo svoji, vi ste naši, ali smo svi zajedno, ne, nego se uklapa u sistem koji postoji već na zapadu, e to je ono što je pokušao po meni Fjodorov na neki način da pokrene, međutim ovi stari generali, odnosno stari ti rukovodioci i državni i sve ostalo, oni očigledno to ne mogu da shvate ili jednostavno ne žele da shvate, jer apsolutno je jasno i njima da onoga trenutka kada se Ukrajina više posveti zapadu, da za njih više tu nema mesta na tim pozicijama, a to znači nema više onih para na koje su navikli da ih imaju.
2: No, one koje su ispod žita.
3: Jeste, upravo
2: delili
3: to, upravo
2: među
3: to.
2: Sobom. Da.
3: Ta korupcija je u stvari ubila celu priču.
2: Jeste, ta korupcija, to je izgleda suština cele priče, gospodine Vujnoviću, a zanimljiv je ovaj EU Observer koji kaže za Evropu ovo što se događa u Ukrajini vezano za smenu Fjodorova i sad verovatno i Sirskog, da to nije samo dvorska drama, nego se sad oni pitaju šta će biti sada, jer recimo posljednjeg dana dok je kada je bio ministar, Fjodorov je potpisao sporazume za otvaranje programa EU koji finansiraju zajedničku proizvodnju za ukrajinske firme i između ostalog kaže Brave Tech EU, to je firma koja je izabrana za testiranje sistema protiv za ukrajinsko bojno polje i oni su bili centralni partner u izgradnji, u toj integraciji što se tiče izgradnje dronova i protivvazdušnih programa koji treba da se testiraju u Ukrajini. Znači sad su se da kažem nasukali zajedno sa tim Fjodorovom i te firme sa kojima je on potpisao sporazum kojim je na osnovu fondova Evropske unije trebalo da se formira zajednička proizvodnja i testiranje dronova. Da li bi ovo sad što se dešava u Ukrajini moglo da razotkrije korupciju ne samo u ukrajinskim redovima, nego i korupciju u Evropi povezanu za recimo zajedničku proizvodnju i testiranje dronova, davanje razne pomoći Ukrajini za, ne znam, za vojsku, za ovo, za ono, jer svi to nezvanično šuškaju o tome, a niko nema još uvek opipljive dokaze, možda će sada i to moći da ispliva na površinu.
4: Pa, to jeste mogućnost, ali to sve zavisi od političke volje. Dakle, mm-hmm. mi znamo da se to dešava. Dakle, mi sama činjenica da, bukvalno kao što sam pomenuo, nema ukrajinskog funkcionera koji nije pod nekom istragom za korupciju, da je samo pitanje trenutka kada će nekom sljedećem naći tu neku korupciju, govori da je neko morao tu korupciju i da plati. E sad, mi znamo kako u suštini razvojne pomoći zapadnog sveta funkcionišu. Dakle, vi dođete i finansirate svoje ljude na terenu da oni vas reformišu. Uh-huh. I sad vi dobijate neke tamo basnoslovne sume i
2: dobijete procenat vi, a glavninu kolača uzmu tamo oni
4: tako
2: u Evropskoj uniji.
4: Tako je, mislim, to je na neki način slično onom Maršalovom planu, da ste vi u suštini morate da rekonceptualizujete privrede tih država da bi one radile za vas. Mislim, to je prosto razumljivo. Stvar sa tim dronovima jeste, kao što sam pomenuo, da oni su doneli privid nekog uspeha u ukrajinskoj vojsci na frontu. Samim tim, gospodin Fjodorov je postavljen kao sinonim tog uspeha. I sad je pitanje koje mislim da mora da postavi sam gospodin Zelenski, da li će ovo narušiti tu fikciju uspeha, jer ta fikcija uspeha je donela i na samitu G7 i na NATO samitu u Ankari podršku Ukrajini koja nije bila baš preterano odbijena ni od gospodina Donalda Trumpa. Dakle, on na osnovu toga, da kažem, pokazuje da postoji budućnost tog rata za pobedu zapadne ideje, kako god da je nazove. Dakle, to je sa jedne strane. S druge strane, mi vidimo da se, dakle, kao i svaki rat, i ovdje se testiraju nove tehnologije. I mi sad imamo, sad polako cure različite informacije da je gospodin Fjodorov i sa Palantirom, tom velikom tehnokompanijom iz Sjedinjenih Američkih Država, razmatrao te programe koje koristi američka vojska. I video sam neke teze nekih analitičara, istina po društvenim mrežama, da je uspješnost dronovskih napada Ukrajine povezana direktno sa činjenicom da veštačka inteligencija bira mete. Dakle, čita PVO Ruske Federacije i onda pronalazi rupe, i pošto vi ne možete apsolutno zaštititi sve, oni onda to generišu. Sad vidite, Evropska unija, da kažemo Evropska unija, pošto taj program koji ste pomenuli jeste deo te priče, želi da prosto pojača sopstveno akterstvo u međunarodnim odnosima. Dakle, da ne bude potisnuta od Sjedinjenih Američkih Država, a u savremenom svijetu to su te tehnologije. I sad mi vidimo borbu i na tom polju. Dakle, gdje postoje evropske kompanije koje žele da istisnu američke kompanije da bi pokazale sposobnost sopstvenih oružja. Pa nije ni čudo što taj Flamingo, ta raketa, u suštini je od evropskih komponenti. Dakle, evropski mozak namjenske industrije je to osmislio. I tako dalje. Sad mi ćemo, da se vratim na vaše pitanje, da ne odlutam, nećemo vidjeti te tragove korupcije među Mi znamo da je gospođi von der Leyen progledano kroz prste kada je izbrisala SMS-ove svoje korupcije sa Pfizerom i, dakle, što bi rekao naš narod, pojeo vuk magarca, idemo dalje. Ali mislim da ono što možemo da vidimo jeste te pukotine između različitih sponzora. Dakle, njihove borbe. Dakle, borbe gdje su, nažalost, ukrajinski građani, pa i ukrajinska elita, samo prosto pioni na šahovskoj tabli, gdje se velike korporacije bore kako bi ostvarile što veći profit. A druge, da kažem, elite evropskih država, Amerike, Sjedinjenih Američkih Država, ušte tog kolektivnog zapada, da ga nazovem, se bore za neki svoj strateški interes. Dakle, prećemo to da vidimo u ovim nedoumicama unutar elite, nego što ćemo da vidimo sad, što će neki, ne znam, umjesto da u nemačkom Bundestagu podigne glas, kako, šta će biti sad sa našim ugovorima, podigne glas, zašto smo mi platili te dronove toliko? Mm-hmm. Dakle, ako košta kineska komponenta $100, zašto mi plaćamo $1,000? Dakle, to je jedna od onih priča zašto je američki vojni budžet toliko stotina milijardi dolara kada nema efekta na terenu, što iranski sukob sad i pokazuje.
2: Da, i ovo, gospodin Samarđuje, što smo pominjali korupciju, evo, Rodion Mirošnik, on je inače u Ministarstvu spoljnih poslova, kaže da je Zelenski smenom vlade pokušava da se oslobodi koruptivnog traga svog bivšeg šefa svog kabineta Andrije Jermaka. I da predsjednik Ukrajine također tom odlukom, odnosno šef kijevskog režima, nećemo da ga zovemo predsjednik jer on nije legalan, da takvim odlukama želi da se izbavi političkog konkurenata i kontrole Zapada oličene u Fjodorovu. E sad, da kažemo nešto i o ovome Koreckom, koji je postao novi premijer Ukrajine. On je povezan sa, opet, sa onim biznismenom koji je pobjegao iz Ukrajine, a koji je bio dobar drug Zelenskog. A je zanimljivo da je on došao iz nefte, gaza Ukrajine.
3: Pa, upravo su se komentari povodom njegovog dolaska oslanjali na to da je on u stvari produžena ruka tog
2: Timura Mindića.
3: Tako je, Timura Mindića, u okruženju Zelenskog, i da bi on trebalo da se pobrine sad da se ta veza ipak na neki način održi u pravom smislu te reči, i da ne stvara neku posebne nepogodnosti. Korecki inače isto tako nije preterano u ljubavi ni sa Sirskim. Mm-hmm. Jednostavno oni su očigledno ljudi koji, to je očigledno atmosfera u kojoj sada svako shvata da ukoliko ne izvuče nešto za sebe, da će da propadne, a pri tome sve to što pokušava da izvuče za sebe nije od bilo gde, nego od nekoga drugog. Prema tome, to je sad se sve to pretvorilo u obračun između elita, odnosno ne samo ne elita, nego pojedinaca iz elite, koji pokušavaju da spasu šta se spasiti da.
2: Gori im pod nogama.
3: Upravo to, gori im pod nogama, jer oni znaju da oni mogu da se nadaju da neće doći pod udar nekog međunarodnog suda ili tako nečega, jer na kraju krajeva oni su zemlja u ratu koja je bila, razumeti, koja je još uvijek, i svašta se tu dešava. Ali definitivno ne mogu da budu sigurni da će izbeći osvetu nekih drugih koji će da dovedu u dubiozu ili na bilo koji način drugi ih izvedu iz onoga što imaju sada. Prema tome, ukrajinska priča je toliko zamršena gledano izvana, a u stvari je vrlo jednostav. Tu se bori svako sa svakim. I sve ovo što pokušava Zelenski da uradi, to nije... Da
2: rat sviju protiv svih,
3: upravo
2: što bi rekao.
3: Da.
2: Hops, ili tako
3: beš. To je, Zelenski čak i ne pokušava da to smiri na neki način. On pokušava da se uklopi u sve to i da iskoristi tu međusobnu netrpeljivost i međusobne pokušaje nametanja volje, da bi sebi obezbedio prostor da on može da vlada, odnosno ne da vlada, nego da vrši one svoje poslove koje je namerio i koje još uvijek nije završio, a koji se javljaju praktično svaki dan kako se pomeraju granice ratne i kako se jednostavno dešavaju razna bombardovanja, ne samo u Ukrajini, nego i ono što se dešava u Rusiji. On pokušava svemu tome da se prilagodi, da iz svega toga izvuče ono što je najbolje za njega.
2: Da opstane.
3: Jeste, upravo to. Njemu je opstanak ugrožen i on je toga svestan, i on će pokušati sve što može, ako bude potrebno na kraju. U stvari on verovatno već ima, što bi se reklo, skovan plan kako da pobegne iz zemlje kad dođe do toga i gde da se sakrije. Ali kažem, pitanje je samo koga će on u toj varijanti bežanije, ako tako mogu da kaže, smatrati za sebi opasnim po njega, a sa kim će moći da kaže, slušaj, idemo ovuda i ovuda, pa ćemo posle da se rastanemo tamo gde ja hoću sam da idem, a ti sam. Znači, taj put koji će krenuti svi u trenutku, onda će polako da se osipa i da idu jedan za drugim. E, on pokušava tu da utvrdi taj svoj pravac i da zna tačno gde će završiti na kraju. Jer ne može da računa da će tokom tog puta biti potpuno bezbedan i da će tokom tog puta neko reći dobro, neka ga pusti ga. E toga sigurno neće biti. Prema tome, haos je potpuni. Ono što je Fjodorov uspeo da uradi je na neki način stvari malo dovela u neku ravan koja može da se istrpi, ali znate šta, vi znate kad je počeo taj rat, u prvo vreme mi nismo mnogo pričali o dronovima, a sad su dronovi glavna stvar, što znači ne samo da se tu neko opametio, nego stvari u tome što su tehnološki stvari promenile. I danas, na kraju krajeva, za vreme ovog rata Rusija je napravila nekoliko novih klasa raketa, razumete, od Orešnika pa šta ja znam i tako dalje, i služi Ukrajina praktično kao poligon za isprobavanje svega toga. Ali hoću da kažem da tehnologija se toliko pomerila da vi više, na kraju krajeva i ovo što reče kolega, da im je veštačka inteligencija odredila gde će da gađa i na koji način, to sve jasno govori da to više jedan čovek, pa makar bio ne zna nija kakav genije, ne može tek tako da drži u svojim rukama i da je tu potrebna šira saradnja onih koji su na vrhu zemlje, bar vojnom, a to očigledno Zelenski ne može da obezbedi, ne samo zbog toga što ne želi, on bi verovatno želao, ali jednostavno više mu niko ne veruje.
2: Da. Sad, gospodine Vujinoviću, ovaj moment kad, znači, zemlja odlazi ministar odbrane, sad dolazi imenovanje umjesto njega kao vršilac dužnosti do duše bivši šef SBU Jevgeni Hmara, a sad evo vidimo i glavnokomandujući odlazi sirski. Kako se to, čak evo danas je bila vest da su neki vojnici već počeli da vraćaju ordenje koje im je sirski dodelio, kako se sve to odrazi na ratište kad na ratištu ima na primjer nekih oficira koji su za ovoga, neki drugi su za ovoga. Počinje sada ključanje u samoj vojsci i naravno sad se vojska bavi se više samom sobom nego protivnikom na terenu.
4: Pa pazite, zavisno od toga, recimo konkretno ako se ispostavi da je gospodin Sirski stvarno smenjen, to on je već nekoliko godina glavnokomandujući. To znači da ljudi koji su napređeni za njegovo vreme su zajedno sa njim. Dakle, ljudi koji su ratovali pod njim, tu se stvara jedna određena vrsta lojalnosti. Činjenica da zaista se tu potpuno slažem sa gospodinom Samardžijom, ta potreba pronaći svoj izlaz iz cele situacije nije samo na nivou elite, ne samo na nivou predsjednika ministara, to se čini sad svaki građanin Ukrajine mora na taj način da razmišlja i razgovara, i to ne samo u Ukrajini, već i ovi širom Evrope i svijeta. Jer vidio sam danas,
2: izvinite što vas prekidam, evo kaže generalštab ukrajinske vojske demantovao informaciju o smeni Sirskog, ali svejedno, znači tu se nešto
4: to je mislim, mi smo to vidjeli više puta sad u posljednjim mjeseci da se neke stvari tako testiraju. Dakle, nije isključeno da je neko to pustio kao vez da bi video ko će prvi da se uhvati za pištolj.
2: Ali dakle, samim tim što postoje podele u vojsci, to se neminovno odražava na borbenu sposobnost vojske koja inače i na moral.
4: Pazite ovako. Po mom dubokom uverenju, ukrajinska vojska, bez obzira na svu pomoć koju dobija, koja je zaista velika, i to ne samo u tehnici, već i u obaveštajnim podacima, ima i dalje veoma visok moral, jer bi inače bacila oružje i otišla. Dakle, to je ono što je moje uverenje, da je početkom specijalne vojne operacije bila pogrešna pretpostavka kod strane ruske vojske, a to je da će Ukrajinci veoma brzo moralno pasti. Iz ovih razloga o kojima mi govorimo, znači korupcija u Ukrajini nije ono što je počelo 24. februara 22. Gospodin Zelenski je predsjednik bio i pre toga i on ima korupcionaške afere i u mirnodopsko vrijeme, i gospodin Mindić i svi ovi veliki oligarsi.
2: Vezano za energetiku.
4: Tako je. Prosto to je veoma bitan izvor novca i u Ukrajini, i onda gdje imate izvor novca, tu imate i određene korupcionaške radnje. Ali da se vratimo na ovo, dakle, moral je tu najbitniji. Posebno u trenutku kada se, jeli, pojas tvrđava se nalazi pred udarom, dakle, kremator Slavjansk-Ruževka, ona će sada bude sljedeći napad ruske vojske. Priča o Odesi nije slučajna, dakle, ona je namjerno puštena da bi izvršila dodatni pritisak na moral ljudi, posebno da se Odesa smatra i za Ukrajinci, to jest ti, da kažem, Ukrajinci, da ih tako nazovem.
2: To znači koji... pristup Crnomoru,
4: ne samo pristup Crnomoru, već veruju da je Odesa proruski orijentisana. Dakle, u Odesi se desio dom sindikata, nije se desio u Kijevu. Dakle, svi se sjećamo tog užasnog zločina 2014. godine. Tako da, definitivno ćemo da vidimo kako će to na frontu imati određene posljedice. E sad, pitanje je kako će to ruska vojska da pokuša da iskoristi. Dakle, da li će to biti zaista pun napad pre jesenjih kiša na taj pojas tvrđava, ili će doći do opadanja intenziteta, recimo, dronovskih napada, što je opet pogubno za Ukrajinu, jer time gubite izvor finansiranja. Jer sva ta pomoć koja dolazi na kašičicu, moramo reći, Evropljani obećavaju...
2: Iako, da, velike su obećanja.
4: Obećanja, a evo,
2: a
4: nešto
2: malo... A realizacija je nešto drugo?
4: Ona je direktno vezana za uspehe na frontu. Dakle, ne uspehe u priči, ne uspehe u sportu, već na frontu. Da li ste odbranili neki grad, da li ste bombardovali neku infrastrukturu Ruske Federacije, da li ste pokazali sposobnost da se protiv te tehnike koju Rusija ima izborite ili niste. Dakle, to je veoma jasno. Dakle, ako svaka dilema, mi znamo i iz istorije, svaki sukobi unutar rukovodstva civilnog vojnog, unutar samog vojnog rukovodstva, direktno utiče na rezultat. Direktno će uticati na to kako će se neki tamo, ne znam, meni se čini da operativna grupa Dnjepar, kako se zove ukrajinska vojska koja brani dole Gulja i Polje i tako dalje, funkcioniše samo na čistom moralu, to jest mržnji prema Rusiji i Ruskoj Federaciji. A oni su, koliko ja prepoznati, kao najbliži Sirskom. Dakle, njihov komandant najbliži Sirskom. Kako će oni reagovati, recimo, na sva ova gibanja? Da li će se povući? Mislim da do nekog tako, sad do svi će baciti oružje i otići, neće doći, ali će pasti i povećati se broj dezertera. Povećat će se broj napada na te nesrećne mobilizatore po Ukrajini i tako dalje. I zato što sve to generiše nepoverenje.
2: Da.
4: Pazite, glavno nepoverenje jeste kad vama može, ja znam, Iskander da uđe u kuću bez problema. To je prvi izbor nepoverenja. Ali ono malo poverenja koje imate u svoju vojsku gubi se kad vidite da se ona više bavi sobom nego što se bavi odbranom svoje otadžbine.
2: Da, i sad, gospodin Samarđi, znači, videli smo rasulu u vojsci, očigledno, ili barem velike podele. Drugo, korupcija, koja je prožela svaki, da kažem, atom ukrajinskog društva, počev od vlasti preko vojske, gde je vrlo poznato da se ugovori koji se potpisuju za snabdevanje ukrajinske vojske, da tu ima puno manipulacija i pa bilo je priče i da oružje koje Ukrajina dobija završava na trećim ratištima, to je također jedan aspekt. Četvrta stvar, to je sama priroda ukrajinskog režima, koji je ne samo teroristički u odnosu na, recimo, ruske civile, nego i prema samima sobom, što je pokazao slučaj Monako. I napad na biznismena Jermolajeva, koji je blizak Zalužnom, ambasadoru ukrajinskom u Londonu, a i koji je viđen taj Zalužni za potencijalnog predsjedničkog kandidata. Ali čitav slučaj o beskrupuloznosti te vlasti i njenoj takvoj prirodi govori to kako je završila žena koja je podmetula bombu Jermolajevu u Monaku. Ona je vrlo brzo ubijena. I sad između ostalog, jedan od da kažem tih ubica, to je izvesni Vitali Žiković, bivši ukrajinski policajac, koji je osumnjičen za ubistvo te žene. To o toj prirodi vlasti koja je spremna da ubija svoje ljude. Šta nam to govori o samom kijevskom režimu?
3: Pa to govori o tome da taj režim shvata da više ne može da opstane i da pokušava da se na neki način otvori sebi puteve kako bi mogao da se prošvercuje negde u neki novi svet i da pokuša da opstane, odnosno da pokuša bar da sačuva živu glavu. Ono što u Ukrajini treba imati na umu je po meni sledeće. Apropo ovo što reče kolega o tome da su se Rusija, odnosno da je Rusija bila na neki način iznenađena i svet praktično činjenicom da su se Ukrajinci ipak odbranili na način na koji je to bilo neočekivano, uslovno rečeno.
2: Nisu se oni sami odbranili, oni su se odbranili u zapadnu pomoć, to je prvo, a drugo, kad su hteli da potpišu 22. godine znači faktički sporazum sa Rusijom o okončanju sukoba, onda ih je Boris Johnson sprečio.
3: Ali hoću da kažem sledeće, ukrajinska armija je u svojim korenima praktično ima sovjetsku armiju kao i ruska. I zbog toga su te bitke tako žestoke. I zbog toga Ukrajinci nisu odmah digli ruke i rekli vi ste jači od nas, mi ne možemo tu šta da radimo. To je jednostavno osjećaj da se brani svoja zemlja.
2: E sad, dobro, i Sirski recimo poznaje direktno Gerasimova, načelnika generalštaba Rusa.
3: Prema tome, to je jedan od momenata. I to bi možda funkcionisalo neko vreme. Međutim, upravo sve ovo što se dešavalo pored tog ratovanja, odnosno pored vođenja vojnih operacija, je srozalo jednostavno taj, da tako kažem, poverenje ljudi u armiju. Znači, to više nije ona armija na koju su oni računali onoga trenutka kada su shvatili da ih je neko napao, pa sad ćemo mi da se branimo ili neko će da nas brani, nije važno. Oni su sad shvatili da ta njihova armija, da tu njihovu armiju ne vode oni ljudi koji to zaslužuju, nego da je vode ljudi koji jednostavno na tu armiju gledaju kao na potrošnu robu u svom
2: i da izvor sopstvenih prihoda.
3: Upravo to, kao izbor sopstvenih prihoda i potrošnu robu. Prema tome, onoga trenutka kad su Ukrajinci, mada nije su još uvijek do kraja, ali kada su shvatili da se u stvari neko igra njima, a to sve bez obzira da li se to odnosi na vojno rukovodstvo ili civilno rukovodstvo, tog trenutka kad su shvatili, oni su shvatili da u stvari njima i nema nekog posebnog izlaza, ne mogu da se vrate, što bi se reklo, na zelenu granu, i zbog toga i jeste tolika pobuna, odnosno toliko nezadovoljstvo. To je naročito, što nije naravno, da tako kažem, neuobičajeno, to je naročito izraženo kod mlađeg sveta i zbog toga onolika odbijanja da se ide na front, i ne samo odbijanje da se ide na front, nego jednostavno vezanost za nekoga koji ipak pripada mlađoj generaciji, koja nije toliko ušla u sve te, da tako kažem, šeme što se tiče korupcije i svega ostalog, to je izazvalo veliko nezadovoljstvo Ukrajinaca, i kao što vidimo naravno ne samo u Kijevu nego u mnogim drugim mjestima, i to je izazvalo veliko nezadovoljstvo vojnika koji su shvatili da su za objektivno topovsko meso postali i ništa više. Prema tome, Ukrajina se u tom smislu pretvorila u neku zemlju koja je bila potpuno drugačija od one koje je postojala, šta ja znam, 2022. a pogotovo pre toga, i koja je znala na neki način šta bi eventualno mogla i šta bi htjela da uradi. Ja bih rekao čak da su i lideri narandžaste revolucije ipak više znali šta hoće nego što je znao Zelenski. Zelenski u stvari zna šta neće, a zna kako to da izvede, da tako kaže, da pokupi sebi ono što je hteo. Prema tome, Ukrajina će na kraju će se sve svesti na to da Ukrajina će morati nekome da se prikloni. Onaj deo Ukrajine koji ne bude pod ruskom jurisdikcijom, ja pretpostavljam posle dogovora u Anchorage između, odnosno ne dogovora, nego razgovora između Putina i Trumpa, gde su i stvari stavljene, jasno karte stavljene na sto. Putin je rekao, ja ću da idem do ovde. Trump je rekao, dobro, ja ću onda da pokušam nešto tamo, ali neće da se mešaju jedan drugome u posao. To ne znači da su sklopili neki dogovor. Ne, nego jednostavno zacrtali su linije. Pa ti vidi kako možeš, ja ću da vidim kako mogu. I da su Ukrajinci toga svesni, jer njima sama Evropa ne može mnogo da pomogne. Videli smo, Evropa ne može ni sebi da pomogne onog trenutka kad su se Amerikanci, da tako kažem, povukli iz glavne priče. Prema tome, Ukrajinci su svesni da moraju da se oslone na Evropu. A pri tome, ja sam duboko ubeđen da je Amerika ima plan, odnosno tako rečeno, da taj zapadni deo Ukrajine pretvori u nešto što je nekada bila zapadna Nemačka. To jest, da tu dopremi kapital zapadni, pre svega američki, znači da to ne bude vojna priča, u zapadnoj Nemačkoj je sticajem okolnosti moralo da bude i vojna priča, nego da to bude priča poslovna isključiva, jer Ukrajina je izuzetno bogata, ima kvalitetnu radnu snagu, ima sve što je potrebno da bi opstala kao takva, ali nema para. Evropa ne može da obezbedi pare koje će omogućiti Ukrajini da se oporavi.
2: Ali što se tiče resursa, ukrajinskih, mnogo je bogatiji istočni deo.
3: Dobro, to u redu, to svaka čast, ali kažem, mislim, ja bih rekao da će zapadni deo Ukrajine morati se oslanja na Ameriku, a ne na Evropu. E sad vidjet ćemo dokle će to da ide. Trump za sada čeka. On zna da ne mora da žuri, uslovno rečeno, i zbog toga se onoliko posvetio Iranu i zbog toga je Evropljanima rekao, ajde radite vi tu šta možete bez mene, jer on zna da onoga trenutka kad se dođe pitanje investicija, da njemu ne može niko da odoli. Mogu eventualno Kinezi, ali pitanje je koliko Kinezi zaista žele, odnosno kakva je njihova strategija po tom pitanju, da li oni žele da postanu, da imaju svoj deo Evrope ili jednostavno žele da budu distancirani od tog kontinenta, a da ga prepuste nekome drugom. Kažem, u ovom trenutku Evropa, ono što je najvažnije, Evropa, Ukrajina je najvažnija za Evropu, jer Evropa ne može da opstane bez Ukrajine. To je definitivno. E sad, da bi držao Evropu pod kontrolom, što hoće sasvim sigurno, Trump bi mogao tu da napravi neku svoju priču i da kaže, dobro, ja ću da radim sve ono što treba se radi u takvim prilikama, a vi ćete da budete sa strane i da koliko uspete da se uključite, dobit ćete toliki prihod. Prema tome, još se ne zna. To je ono što je najvažnije. Ukrajina sama, a ni svet, još uvek ne zna šta će se desiti sa Ukrajinom. Kakva će to biti zemlja? Čak i da kažemo bit će granice ove i ove, pa ne znamo čak ni to, tačno kolike će, kakve će granice da budu. Ali niko ne zna šta će da se desi sa Ukrajinom.
2: Da.
3: Kakva će to zemlja da bude?
2: Da, gospodine Vujoviću, Putin je davno rekao i više puta ponovio, svaka sledeća ponuda bit će gora. Prema tome, imate sad ovo, to im je rekao, ove četiri nove regione koje su postala i promenjen ustav, postala sastavni deo Rusije. Ako to nećete, svaka sledeća ponuda će biti gora, ali znači Rusija zna šta hoće, ali Evropa izgleda ne zna šta hoće. A već Zelenski, to je jasno, on se tu i ne pita, jer on je samo nečiji instrument za postizanje određenih ciljeva, pre svega mislim na ove evropske globalističke elite. Da li znamo šta hoće Evropa i koliko posle ovoga, ovih previranja i kadrovskog mešanja karata u Ukrajini, da li će njeni planovi možda da se promene, jer evo danas smo čuli ili juče Merca koji se žali na lošu ekonomsku situaciju i kako mu je loše bez ruskog gasa i svi to shvataju od početka da im je ekonomski samo gore, ali i u vojnom smislu, kada oni pričaju, recimo videli smo taj sastanak koalicije voljnih u Parizu, koliko su oni kao jedinstvo sa Ukrajinom, Merz, Macron kaže Evropa se strateški budi, kao koliko će sad ovo što se dešava u Ukrajini i očigledno to da neko gubi konce, da im ispadaju konci iz ruku, govorimo o Evropi, koliko će uticati na promenu njihovih planova, jer setimo se da oni otvoreno pričaju o tome kako će oni da organizuje manevre, pa kad onog trenutka kad se kao postigne sporazum o prekidu vatre, oni će te trupe da ubace u Ukrajinu.
4: Pazite, ja se ne slažem da Evropa ne zna šta hoće. Ona samo ne zna kako da to ostvari.
2: Aha.
4: Dakle, Evropa zna šta hoće. Ona hoće da Rusija bude strateški poražena. Sad, šta je Evropa? Govorimo o najmoćnijim državama Evropske unije. Sve ostale su samo satelit. Dakle, ali koristimo termin Evropa za potrebe našeg razgovora. Dakle, žele strateški poraz Rusije, a to je da Rusija bude toliko slaba država da njeni resursi zaista budu tu, da bude resursna baza evropskih ekonomija. Jer pazite, evropska ekonomija se temeljila od početka na dve stvari, to je, kao što je uvaženi sagovornik i pomenuo, američki novac i ruski resursi. Dakle, to je nemačka industrija, to je francuska ekonomija, to je britanska ekonomija i tako dalje. To je jedna stvar, a druga stvar, Evropa, opet te države, žele da ostvare snove o svojoj staroj slavi. Dakle, jedna Velika Britanija, jedna Francuska, jedna Nemačka ne mogu da prihvate da više nisu ono što su bile u avgustu mesecu 1914. godine. Dakle, to je nešto, mislim, mi ovdje u Srbiji imamo to Dušanovo carstvo, pa mi ni posle 600 godina ne možemo da se svarimo to da više nismo
2: da,
4: carstvo.
2: Pomirimo se,
4: tako da.
2: Da
4: to postoji i u drugim državama i u drugim elitama. Dakle, Evropa tačno zna šta hoće, ali ima problem instrumenta kako to da sprovede. Zašto ima problem? Pa zato što ne želi zaista da se upusti u rešavanje tog problema i postizanje tog cilja, već želi nekog drugog da iskoristi za to. Ovdje imamo problem, imamo Ukrajinu kao instrument, pomenuli ste, ratuju ukrajinski mladići sa američkim oružjem koje plaća evropski novac. Dakle, sama pomen moguće mobilizacije u Nemačkoj je izazvao gotovo migraciju potencijalnih regruta, toliko da su oni uveli po prvi put, posle, ako se ne varam, 80 godina zabranu da izlazite iz zemlje ako ste regrut, bez prijave. Dakle, to nam govori o moralu stanovništva Evrope. U čisto materijalnim karakteristikama Evropa je 7 puta veća po zbroju stanovnika, ta Evropa, od Ruske federacije, i u borbu materijala ona će pobediti. Ali ona prosto nema volje, pomenuli smo tu volju, da se time bavi. Zašto nema tu volju? Ja imam tezu da to zato što je prosto elite u Evropi su kondicionirane da slušaju svog američkog gospodara. Namjerno koristim reč gospodar, jer ih Donald Trump vidi kao svoje vazale. I oni ne mogu drugačije da radi. Taj gospodin Merz, svi znamo odakle on došao da bude kancelar, on ima 14% podrške. Sa 14% podrške ti trebaš da daš ostavku, a ne da razgovaraš i da razmišljaš šta će biti tvoje sljedeće tendencije. Gospodin Macron ima sličnu podršku. Gospodin Starmer je sad već istorija, koliko sam vidio danas bi trebalo da novi premijer bude imenovan, koji će se suočiti sa užasima stanja laburističke partije pred potencijalne parlamentarne izbore koje dolaze. Dakle, Evropljani imaju tu neku svoju, šta je njen uzrok, možemo o tome debatovati u ideološko, teorijskom, istorijskom smislu, ta mržnja prema Rusiji, rusofobija, koja njih tera da im to bude cilj. Ali oni nemaju prosto alat, instrument kako da to ostvare, ili imaju ga, ali ne žele da ga upotrebe, zato što bi urušili sobstvene političke poretke. Dakle, kao što sam rekao, evropska kvalitet života u Evropi zavisi od investicija, zavisi od jeftinih resursa. Dakle, trenutak kada je započet rat, kada su krenule prvi paketi sankcija Evropske unije da se spreči uvoz ruskih energenata, pa mi vidimo Slovačku, pa vidimo Orbanovu Mađarsku prethodno, pa vidimo sad i neke druge države koje insistiraju na tome da ipak treba naći neki način da, jeli, dobijamo te resurse. Jer sad više to nije pitanje cene, već je pitanje dostupnosti. Dakle, evo, Hormuz, recimo tečni gaz koji Katar izvozi, ne može da dođe do tržišta. A vi ste preorijentisali, recimo Francuska je preorijentisala veliki deo svoje industrije na tečni gaz. Zato što ovaj, da kažem, u gasnom stanju, više odlučili su da ga više neće kupovati. Dakle, Evropa se nalazi u jednoj, da kažem, proždire samu sebe, njene elite nisu sposobne da vide nacionalni interes svojih država, oni su sve to delegirali nekoj tamo nadstrukturi, a to je ta Evropska unija, koja ne vidi interes Evropske unije kao sumu interesa svih članica, već kao interes neke elite, vi ste je nazvali globalističkom, ja se s njom slažem, da je tako nazovemo. Dakle, postoje neki zamišljeni interesi, siguran sam da neki ljudi znaju tačno šta im je interes, ali 700 miliona ljudi živi na tom području i nisam siguran da 700 miliona ljudi se slaže sa tim interesom koji vidi taj jedan čovjek. Tako da, i to je veliki problem, znate. Jer vi da znate šta hoćete, vi biste to pokušali da ostvarite. Kako da ostvarite? I onda bi to i neprijatelju, da ga nazovemo uslovno tako, Ruskoj federaciji, bi ćete dati način kako da se bori protiv vas. Jer Ruska federacija se sad nalazi u velikom problemu. Pomenuli ste te manevre. Po svoj logici, kad se trupe na tvojoj granici gomilaju,

0: godine da će biti najtešnja trka za predsjedničkog kandidata, za predsjednika Francuske. Ja očekujem da će Alternativa za Njemačku u Njemačkoj neće pobediti, ali će dobiti toliku snagu da više neće moći da bude zaobilažena. U tim faktorima vidimo da gospođa Meloni već potpuno menja svoju priču. Vidimo sad i očekujemo i od nekih skandinavskih država da malo promisle o tome šta može da se radi. Tako da, optimista sam, ali činjenica jeste da u svemu ovome ispada da je Evropa glavni huškač. Jer da, slažem se, Rusi i Amerikanci su se dogovorili, napravili su neku mapu puta, šta će, duh Enkoriđa, oni ga zovu duh Enkoriđa. Došao je Zelenski, njemu je rečeno šta mora da uradi, on je to, kao što je Johnson ga naterao da ne potpiše, on je to on nelagodno odlučio da potpiše, dok nije došlo onih 7 jahača apokalipse koji su sedeli u Beloj kući i pričali sa Donaldom Trumpom, gde je on onda rekao, ok, ajde vidimo šta vi možete da uradite u toj borbi.
1: E, evo onda za kraj, gospodine Samardžija, isto pitanje je i za gospodina Vujnovića. Dokle će i Ukrajina i Evropa da žive u nekom svom imaginarnom svetu u kome željeno prikazuju kao stvarno, kao realno? Znači, žive u nekom svom balonu u kome oni zamišljaju kako je u Ukrajini sve super, kako njihova vojska napreduje, kako, ne znam, gađa dronovima, ne znam, Podmoskovlje, kao što gađa, ali evo recimo danas je bilo lansirano 400 dronova na Moskvu, od toga je možda 2-3 su pala, ima do duše, ima povređenih, ali to je daleko sad od onoga kad vi pošaljete toliku količinu dronova, neki mora da se probi. Što se tiče Evrope, mislim, Ursula von der Leyen otvoreno govori o pretvaranju Evrope u tehnološku i industrijsku bazu, pošto je finansijska već postala, za rat protiv Rusije. Znači, uporno ponavljaju i Macron i Merz, mi stojimo uz Ukrajinu ono do posljednjeg daha otprilike. Ali to je sve taj balon u kome oni žive. Kad očekujete da će taj balon da pukne? I da li očekujete možda? Mislite da će to tako dalje da se pumpa?
2: Ne, balon? Ne, taj balon će vrlo brzo da pukne. Ovo što reče kolega, možda već na sljedećim izborima se pokaže da te pukotine nisu ni tako male. Ono što je problem, što se i Evropa i Ukrajina nalaze u nekoj, da tako kažem, koruptivnoj atmosferi. Znači, to su neke stvari koje je teško iskoreniti preko noći. Znači, tu može i da se ratuje i da se ne ratuje i sve ostalo da se dešava, ali jednostavno tu korupciju treba sprečiti. E sad, jednostavno Evropa ne može objektivno da se nosi sa svetom više, jer na kraju krajeva Kina je preuzela neke stvari koje su svojevremeno pripadale Sjedinjenim Američkim Državama, pa recimo i Rusiji strateški, ali Kina je onaj faktor koji ne samo što je promenio odnos na Dalekom Istoku, odnosno u Aziji, nego što menja i odnose u samoj Evropi. Vi vidite koliko firmi je evropskih moralo da stavi ključ u bravu ili da se potpuno prodaju Kinezima. Prema tome, a pri tome kineska tehnologija je postala praktično glavna tehnologija u svetu u ovom trenutku. To se neće završiti, zaustaviti pogotovo. To će ići sve dalje i dalje. Evropa za to vreme nema zašto da se uhvati. Evropa mora da se uklapa u taj novi svet. Kao što je Evropa nekada bila centar sveta oko koga se sve dešavalo, sad će Evropa morati da se prikloni svetu koji nastaje. Ja sam to definisao tako što sam rekao da Evropa još uvijek živi u 20. veku, a mi smo već završili prvu četvrtinu 21. veka. E to je ono što je promenilo sve stvari. Jednostavno, Evropa ne može da odgovori na to što radi Kina, a ni na to što radi Rusija.
1: A ona misli svaka da se rusofobija maže na hleb, a ne maže se.
2: E pa ne može, od toga se ne živi. Pri tome, naravno,

0: Evropa je praktično sebi odsekla put i prema afričkim bivšim kolonijama, odnosno ne samo afričkim, nego i svim ostalim kolonijama. Evropa je ostala neko ostrvo koje, kažem, ponavljam, samo troši. Evropljani samo troše, ne proizvode ni ono što sami potroše, niti mogu da proizvedu ono što sami potroše. Zato što su sebi nametnuli mnoge stvari koje mogu da se nametnu samo kad si jako bogat. A ispostavilo se da Evropa nije baš najbogatiji deo sveta i da će to morati da plati.
1: I da će to biti sve manje. Evo da završimo možda, gospodine Vujinović, sa ovim sa čime smo i počeli. Ukoliko se zaista ispostavi da Sirski ostaje, koliko može biti efikasan glavnokomandujući kome je reputacija već narušena, pričama o njegovoj smeni?
2: Pa pazite, očigledno je da gospodin Sirski opstaje zbog političke volje gospodina Zelenskog, zato što njegovi neuspjesi na frontu su toliki da on već morao biti smenjen jedno 3 puta. Dakle, spad svaki od tih velikih gradova kao što je Pokrovsk, Konstantinovka, proboj, propast kurske ofanzive, njihove ofanzive, sve to su bili razlozi da bude smenjen. Dakle, sa te tačke gledišta vojnički to ništa ne znači. Očigledna je politizacija cele te priče i donošenje odluka u vojsci kroz politizaciju. Da se i osvrnem, samo taj balon će pući, da li će ga puknuti evropski birači ili će ga puknuti ruska vojska na Dnjepru. Onog trenutka ta će doći još gora ponuda, a ta ponuda će biti, Odesa bi mogla da postane autonomna oblast u toj nekoj zapadnoj Ukrajini. Dakle, mislim da smo davno prestali da razmišljamo, baš što se tiče Ukrajine, u vojnoj dimenziji sukoba. Oni prosto politiziraju, oni na frontu troše ljude da bi postavili neki politički program sutra, niti znaju šta hoće, niti šta žele, samo znaju da ne žele da Ruska Federacija na bilo koji način bude prijatelj.
1: A to će im na kraju doći glave i vratiti im se kao bumerang.
2: Hvala. Kao posljednje 1000 godina.
1: Da, hvala vam na učešću u emisiji, hvala i vama, gledaoci i slušaoci, što ste nas pratili.
3: Svet sa Sputnikom.
4: Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom. Gosti Tatjane Trikić bili su novinar Slobodan Samardžija i istraživač studije bezbednosti Nikola Vujinović. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u sredu od 17 časova na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete videti na kanalu Sputnik Srbije na Telegramu, a video sad drže na platformi Odisi.
3: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Narodni radio novosti.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što...

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro večer, ovog ponedeljka 20. jula žele vam iz režije tonski video realizatori Srđan Milovanović i Branko Maksimović. Moje ime je Nataša Milosavljević, a ovo su teme kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Povlačenje KFOR-a sa mosta između dve Mitrovice iz manastira Visoki Dečani značilo bi zeleno svetlo da se dovrši etničko čišćenje Srba na Kosovu i Metohiji, upozoravaju analitičari. 5 osoba poginulo u napadu ukrajinskog drona u Belgorodskoj oblasti. Armada od 400 dronova koja je krenula na glavni grad Rusije nije prošla, kako poručuje Moskva, sledi odgovor. Predstojeće francuske nuklearne vežbe Poker neće biti faktor odvraćanja, već put ka eskalaciji, upozoravaju vojni eksperti komentarišući nuklearne manevre u kojima će prvi put učestvovati i nemačka vojska. Merc priznao da nedostatak ruskog gasa izaziva dugotrajnu krizu u Nemačkoj. Infrastruktura te zemlje se raspada, 5. godinu zaredom novac ide na naoružanje Ukrajine, što kancelaru neće doneti poene, kažu stručnjaci. Ali pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Sastanak ministara spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija mogao bi da bude održan na marginama skupova ASEAN-a u Manili, saopštila je Marija Zaharova, portparol ruskog ministarstva spoljnih poslova. Direktor Srbijegasa Dušan Bajatović kaže da očekuje da će američki OFAK produžiti obe licenci. Nisu za nastavak rada i molu za pregovore sa Gazprom Njeftom o preuzimanju ruskog vlasništva u NIS-u na još mesec dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će verovatno prvo vlada Srbije podneti ostavku, posle čega će onda raspiše izbore za narodne poslanike, a nakon čega će još nekoliko dana, najviše dve nedelje, obavljati poslove predsjednika, a zatim podneti ostavku. Sjedinjene Države zatražile su od Bugarske da odobri razmeštanje aviona tankera na svojoj teritoriji zbog podrške vojne operacije na Bliskom istoku, izjavio je bugarski premijer Rumen Radev. Iran je u popodnevnim časovima pokrenuo nove napade na Kuvajt i Bahrein, zbog čega je aktivirana protivvazduhoplovna odbrana, saopštile su vojne i civilne vlasti ovih zemalja. Jemenski Huti su proglasili pomorsku blokadu Saudijske Arabije. A bivši trener Real Madrida i legenda francuskog fudbala Zinedine Zidane počeće da trenira fudbalsku reprezentaciju 1. septembra.

Iz poverljivih izvora bliskih NATO, lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin kaže da su do njega došle informacije da je u okviru strategije za optimizaciju prisustva KFOR-a na Kosovu i Metohiji, koju predlaže alijansina komanda u Napolju, predviđeno da se sa most između Severne i Južne Mitrovice početkom avgusta u potpunosti uklone snage KFOR-a, kao i da se započne sa postepenim uklanjanjem pripadnika italijanskog KFOR-a sa obezbeđenja srpske svetinje manastira Visoki Dečani. On je dodao da bi obezbeđenje manastira preuzela takozvana kosovska policija, koja bi u roku od 6

0: mjeseci preuzelo u potpunosti brigu o njegovoj bezbednosti. Otvaranje mosta na Ibru i prepuštanje manastira Visokih Dečana Albancima uvodi u sukobe i legalizaciju KBS-a, a naša država mora odmah da reaguje, poručio je Vulin. Pričar sa Kosova Miloš Damjanović saglasan je da bi ovi potezi predstavljali zeleno svetlo da se dovrši etničko čišćenje Srba na Kosovu i Metohiji, što bi bila svojevrsna nagrada za nasilničke poteze privremenih prištinskih vlasti. Kako ističe naš sagovornik, to bi značilo dodatno ugrožavanje i otežavanje i onako bezizlazne situacije za srpski narod, srpsku crkvu, kulturnu baštinu, o čemu ostalom svedoči nedavno saopštenje eparhije Raško-Prizrenske, u kome se navodi da je položaj Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji sve teži i višestruko pogoršan odnosom prištinskih institucija prema srpskoj zajednici.
1: Mi smo svedoci da se upravo sad odvija jedno pojačano terorisanje, pojačan vid etničkog čišćenja Kosova i Metohije, rušenjem srpske imovine, otimanjem, uzurpacijom, preidentifikovanjem, atakovanjem na Srpsku pravoslavnu crkvu na Kosovu i Metohiji, bezbroj drugih primjera, pokušajima preimenovanja i naziva gradova, svega onoga što ima bilo kakve veze sa srpstvom i sa srpskim identitetom, i u takvoj situaciji donositi odluku o povlačenju kvora s određenih pozicija, sa određenih lokacija na Kosovu i Metohiji, znači da se daje zeleno svetlo toj strani koja vrši etničko čišćenje da nastavi sa tim.
0: Damjanović dodaje da u suštini za Srbe prisustvo KFOR-a nije od nekakvog velikog značaja što se tiče bezbednosti njihovog opstanka, jer smo svedoci da je KFOR od 1999. pa na ovamo u gotovo svim slučajima bio nemi posmatrač. Ipak za Srbe bi bar psihološki bilo mnogo povoljnije da je tu prisutan neki međunarodni faktor, rekao je naš sagovornik.
1: Nažalost, ovakve potezi nisu praćeni povratkom srpske vojske na Kosovu i Metohiji, koja po rezoluciji 1244 ima pravo na tako nešto, a oni bi bili, srpska vojska bi bila jedini činilac koji bi garantovao ne ostvarenje prava, ali barem fizičku slobodu srpskom narodu, srpskoj crkvi, srpskoj kulturnoj baštini i sl. S druge strane, to znači da se napuštanje delimično ili potpuno kakvog god KFOR-a, odnosno međunarodnih oružanih snaga sa Kosova i Metohije, je istovremeno praćeno i dodatnim naoružavanjem i legalizovanjem te uslovno rečeno kosovske vojske koja nema pravo na postojanje po rezoluciji 1244, i umjesto da se radilo i da se radi na demilitarizaciji Kosova i Metohije, naprotiv, druge strane se omogućava, i ne samo da se omogućava, nego i se pruža i direktna puna potpora i podrška u militarizaciji.
0: Istini za volju, da KFOR planira smanjenje liderstva ljudstva na Kosovo i Metohiji i nije tajna, kaže Damjanović. NATO još početkom juna saopštio da je bezbednosna situacija na Kosovo i Metohiji stabilna, što omogućava prilagođavanje i optimizaciju misije KFOR uz postepeno smanjenje i reorganizaciju prisustva misije tokom naredne godine. Prve NATO trupe inače ušle su na Kosovo i Metohiju u junu 1999. Za gotovo tri decenije broj vojnika višestruko je smanjen sa oko 50.000 u posleratnom periodu na manje od 5.000 koliko ih je danas. Znajući odnos prema srpskim svetinjama, naš sagovornik poručuje da to ne znači nikakvu zaštitu.
1: Nikakva normalna sigurnost, ako imamo na umu da kako izgledamo se regrutovali i regrutuje takosovska policija. U dobrom delu slučaja ona se regrutovala i regrutuje od strane bivšeg pripadnika UČK i bivših raznih kriminalnih terorističkih bandi, organizacija, pojedinaca koji su direktno uzimali učešća u raznim zločinima nad Srbima, pa i u rušenju samih tih svetinja, ne samo tokom 99. i posle 99. i ne samo tokom 17. marta 2004. godine, ali čak nezavisno i od toga kad se vidite kakva je generalna politika prema Srbima na Kosovu i Metohiji, a imajući na umu da ta policija ništa drugo nego samo produžena ruka te politike, odnosno direktan izvršni organ političkih odluka koje donose Priština, to ne to bezbednost garancija, nego je naprotiv nešto što je direktna opasnost po Srbe.
2: Radio Sputnik.
0: Pet osoba poginule u napadu ukrajinskog drona u Belgorodskoj oblasti. Armada od 400 dronova koja je krenula na glavni grad Rusije nije prošla, a kako poručuje Moskva, sledi odgovor. Generalštab oružanih snaga Ukrajine demantovao je vest o smeni vrhovnog komandanta Aleksandra Sirskog. Severna Koreja objavila je da je specijalna vojna operacija Sveti rat Rusije. Više informacije ima koleginica Dragana Nikitović.
3: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su ruska PVO sredstva borila tokom proteklog dana 8 navođenih aviobombi i 917 bespilotnih letelica oružanih snaga Ukrajine. Ruska vojska je tokom proteklog dana gađala mesta za sklapanje i skladištenje ukrajinskih bespilotnih letelica dugog dometa. Ministarstvo odbrane je dodalo da je ruska vojska nastavila da napada luke koje koriste ukrajinske oružane snage. Inače, u napadu ukrajinskog drona na putnički autobus u Šebekinu poginulo je 5 osoba, a ranjene su 23 osobe. Šebekino se inače nalazi u Belgorodskoj oblasti. Autoput R280 Novorusija, koja preko Mariupolja povezuje Rostov na Donu i Simferopolj, u potpunosti je pod kontrolom ruske vojske. Izvestio je predsjednika Rusije Vladimira Putina gubernator Zaporoške oblasti Evgenije Balicki. Osim toga, kroz luke u Odesi je u posljednje 3 godine prošlo oko 8000 brodova, zbog čega su napadi na te objekte opravdani, rekao je ambasador Ministarstva spoljnih poslova Rusije za specijalne zadatke Rodion Mirošnik i naglasio da Ukrajina trenutno koristi pomorski put kao neprekidan kanal za dopremanje naoružanja. Kijev je ka Moskvi uputio armadu od oko 400 bespilotnih letelica, ali su ih ruski sistemi protivvazduhoplovne odbrane presreli i uništili. Rekao je specijalni zaslanik za specijalne zadatke ministarnih poslova Rusije Rodion Mirošnik i dodao da će odgovor uslediti. Prema rečima gradonačelnika Moskve Sergeja Sobjanjina, većina bespilotnih letelica neutralisana je dejstvom protivvazduhoplovne odbrane na udaljenim prilazima Moskvi, dok je 85 dronova oboreno neposredno na prilazu glavnom gradu. Generalštab oružanih snaga Ukrajine saopštio je da su izveštaji o smenjivanju vrhovnog komandanta Aleksandra Sirskog i načelnika generalštaba Andreja Gnatova neistiniti. Inače, ranije je ukrajinski portal objavio da je Sirski smenjen sa te funkcije. Ruska specijalna vojna operacija predstavlja borbu za očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Rusije, rekla je ministarka spoljnih poslova Severne Koreje Choi Son-hui. Ona je naglasila da kao strateški partner i saveznik u skladu sa sporazumom o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu između demokratske Narodne Republike Koreje i Ruske Federacije nastavljaju da aktivno podržavaju aktuelne političke stavove Rusije na međunarodnoj sceni.
0: Predstojeće francuske nuklearne vežbe Poker neće biti faktor odvraćanja, već faktor povećavanja eskalacije, upozorava Dmitri Drozdenko, ruski vojni ekspert, komentarišući nuklearne manevre u kojima će prvi put učestvovati i nemačka vojska. Naš sagovornik ocenjuje da iza francuskog nuklearnog kursa stoji nastojanje Pariza da ojača svoju stratešku ulogu i da kao jedina nuklearna sila u Evropskoj uniji preuzme ulogu koju su Sjedinjene Države imale u Evropi još od Hladnog rata.
4: Nuklearne ambicije Pariza postoje odavno. Posle perioda smanjenja svog nuklearnog arsenala, Pariz je krenuo putem njegove modernizacije. Taj proces je u suštini intenzivno započeo za vreme Emanuela Makrona, uz mogućnost daljeg povećanja arsenala. Same po sebi nuklearne ambicije Pariza pokazuju da on želi da zauzme mesto koje Sjedinjene Države napuštaju, upravo u oblasti nuklearnog odvraćanja, koristići svoje nezavisne nuklearne snage.
0: Naš sagovornik napominje da Pariz, za razliku od Velike Britanije, zaista posjeduje sopstveni nuklearni arsenal od nuklearnih bojevih glava do njihovih nosača.
4: Arsenal se sastoji od 2 tipa, strateško koje je raspoređeno na podmornicama i uslovno taktičkih sredstava, krstarećih raketa čiji su nosači avioni Rafal. Učešće drugih zemalja i zajedničko korišćenje nuklearnog arsenala nosi rizik od širenja nuklearnog naoružanja na nenuklearne države. Drugo, postoji logička pretnja za zemlju ako to dozvoljava. Generalno govoreći, radi se o tome da će kontrola nad nuklearnim oružjem slabiti.
0: Prema Drozdenkovim rečima, do sada su zajedničke vežbe sprovodile samo Sjedinjene Države sa svojim zemljama partnerima na teritoriji Evropske unije za upotrebu taktičkih nuklearnih bombi B-61. Suština tih vežbi bila je da se multinacionalne evropske snage zajedno sa Amerikancima pripreme za njihovu upotrebu protiv Rusije.
4: Pariz želi da zauzme približno istu poziciju, ali svoje političke ambicije gradi kao nuklearni štit Evrope u uslovima kada se Amerika povlači. Ovo je pre svega opasno za nas. I u američkom i u francuskom slučaju nosači su avioni. Raspoređivanje nuklearnog oružja i uključivanje zemalja, posebno onih koji se nalaze u našoj blizini, u njegovu primjenu, stvaraju ogromnu pretnju za nas. Jer ako je recimo raketa poletela sa podmornice ili je raketa poletela iz Sjedinjenih Država u našem pravcu, mi to vidimo. Kada avion leti u našem pravcu, mi također vidimo avion, ali ne znamo da li je naoružan nuklearnim oružjem ili nije. To naglo povećava stepen neizvesnosti, uzimajući u obzir blizinu mogućih napada. Vreme potrebno za uništenje ciljeva na teritoriji evropskog dela Rusije merilo bi se minutima.
0: Svaki avion koji bi namerno ili nenamerno prešao rusku granicu bio bi tretiran kao potencijalni nosač nuklearnog oružja. U takvoj situaciji, ističe Drozdenko, bile bi preuzete recipročne mere, jer bi se to smatralo kao potencijalni nuklearni napad. On ističe da to stvara opasnu situaciju za Pariz, koji bi u takvim okolnostima mogao biti posmatran kao izvor nuklearne pretnje i shodno tome uvršten, kako kaže, na prioritetnu listu ciljeva.
4: Uzimajući u obzir vreme koje je potrebno za donošenje odluka, sasvim je moguće da će se uključiti automatizovani sistemi koji to vreme skraćuju, što bi povećalo rizik od automatske greške.
0: Drozdenko ocenjuje da će ovakvi potezi neminovno pokrenuti novu trku na oružanju i dodatno podići nivo eskalacije. Prema njegovim rečima, to će sniziti prag za upotrebu nuklearnog oružja.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

ponoć udalajem i da režem koker. Da oteram sve crne anđele što za ruku me sadvuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirisam i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.